0: Radio Noroc.
1: Ochii tăi în zori mă cheamă, privirea ta în noapte mi-a șoptit.

0: Radio Norok.
1: Kusur damu dinitu când tu mi-a căscârgitu.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte în șoapte.
3: Lasă-mă să-ți șoptesc.

locuiesc cu sință. Îmi dai culoarea vieții, ești unica dorință, ești clipa tinereții.

Doar tu ești o comoară, o veșnică enigmă din prima noastră seară. Mereu vei fi iubită, ești unic

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...
1: Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Radio Nova.

Radio Noroc. Nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! 13 persoane au fost victime ale fraudelor telefonice și online în ultimele 24 de ore, prejudiciul total depășind 1 milion de lei. Majoritatea cazurilor sunt legate de scheme investiționale care continuă să producă cele mai mari pierderi financiare, comunică Mold Press. Potrivit poliției, oamenii legii au înregistrat 22 de sesizări privind fraudele telefonice. Două dintre cazuri au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind raportate ulterior de către victime. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției prompte a autorităților, au fost prevenite 225 de tentative de escrocherie. Cel mai grav caz a fost raportat de o femeie de 63 de ani din Râbnița, care a pierdut peste 500 de mii de lei în urma unei scheme investiționale. Victima a fost convinsă să investească în proiecte care promiteau câștiguri substanțiale. Pentru a transfera sumele solicitate, femeia a contractat credite și a folosit economiile personale, expediind banii către persoane necunoscute. Șoferii vor achita miercuri mai puțin pentru carburanți. Aceștia se ieftinesc cu până la 24 de bani per litru, iar prețul motorinei scade sub pragul de 27 de lei, informează Mold Press. Astfel, un litru de benzină va costa mâine 28 de lei și 51 de bani, în scădere cu 16 bani. Totodată, pentru motorină, șoferii vor achita 26 de lei și 90 de bani, prețul fiind mai mic cu 24 de bani, potrivit datelor afișate de Agenția Națională pentru reglementare în energetică. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către ANRE, ținând cont de valoarea medie a cotațiilor plaț, rata oficială medie de schimb a monedei naționale în raport cu dolarul, marja comercială specifică, cota accizelor și cota TVA. Echipele de asistență medicală urgentă din Republica Moldova au deservit în perioada 8-14 iunie un total de 15.151 de solicitări, dintre care 2058 au vizat copiii, relatează Mold Press. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, după acordarea primului ajutor medical la etapa prespitalicească, 6.676 de pacienți, dintre care 1.249 de copii, au fost transportați la instituțiile spitalicești din țară. Pe parcursul săptămânii trecute, ambulanța a fost solicitată cel mai frecvent pentru urgențe cardiovasculare, 3.467 de cazuri, dintre care 61 cu sindrom coronarian acut, urmate de 2.139 de patologii neurologice, inclusiv 219 accidente vasculare cerebrale. China a dezmințit oficial marți acuzațiile șefei diplomației UE, Kaya Kallas, conform cărora ar fi instruit soldați ruși care au fost desfășurați ulterior în Ucraina, relatează AFP potrivit Ager Press. Aceste afirmații sunt lipsite de orice bază reală, sunt pur și simplu calomnii și denigreri, a declarat în conferința de presă obișnuită purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing, Lin Jian, conform unei transcrieri ale site-ului de internet al serviciului diplomatic al UE, Kaya Kallas, înalt reprezentant pentru politica externă și de securitate comună a Uniunii, a susținut marți că deține informații verificate conform cărora armata chineză a instruit personal militar rus pentru a lupta în Ucraina.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
1: Informativ și muzical.
2: Uite, eu știam că nu-i bine să juri.
3: Da. Și eu voiam să intru și să zic așa.
2: Cântec.
3: Eu voiam să intru în emisie și să zic așa. Îți jur că azi este miercuri.
2: Îți jur că eu nu jur.
3: Da, îți jur că Santa și Andrei Porubin suntem la microfon, nu alții. Dar mă gândeam, zic, măi,
2: asta sunt truisme, Santa.
3: Corect, dar trebuie cumva să țin tonul cântecului și să fac pasa de la cântec spre noi.
2: Da. Dar uite,
3: una mai bună n-am găsit în cazul ăsta.
2: Da, lansat cu mulți ani în urmă acest cântec. Ei, dacă în cântec poți să juri, în realitate nu-i bine să juri. Eu așa, ca un creștin am în plin post.
3: Ziceam eu că mă gândeam cât de corect ar fi, să spunem, jur de fiecare dată, până și cei mici zic, nu e bine să juri, nu e bine să juri atunci când părintele încearcă să fie cât mai persuasiv.
2: Ei, dar cei mici întotdeauna o să te pună la punct, pentru că îi pui tu la punct de fiecare dată și copiii îți răspund de fiecare dată cu aceeași monedă. Dacă tu vorbești urât cu copilul tău, prieteni, nu așteptați ca el să vorbească
3: altfel,
2: frumos cu
3: dumneavoastră.
2: E lucru știut. Dar noi n-am zis bună dimineața. Uite, bună dimineața.
3: Bună, bună dimineața, dragii bună. Noștri ascultători. Da, uite, ne-am pornit așa să... Suntem nevorbiți de ieri, da?
2: Da.
3: Cam așa ar ieși. Da. Nu. Ne-am pregătit pentru emisiunea de astăzi. Vă spunem încă o dată bună dimineața. Bună dispoziție o avem. Cafeaua este pregătită. Acum și dumneavoastră vă pregătiți băutura preferată necesară pentru organismul vostru de dimineață.
2: Astăzi avem câteva sărbători așa foarte semnificative. În primul rând, azi e Ziua Mondială a Gunoierului. Ce înseamnă asta? Uite, pe cât ne înseamnă... Gunoier, gunoi...
3: Nici pe departe.
2: Oameni buni, trebuie să știți că în Chișinău zilnic se aruncă peste 6.000 de tone de deșeuri, ceea ce ar fi de 2,2 milioane de tone într-un an. 2 milioane de tone de deșeuri.
3: Noi suntem, deșeuri.
2: Oamenii, de fapt, sunt niște fabrici de făcut gunoi.
3: Da.
2: Pentru că 60% din deșeurile care se aruncă sunt de origine organică, 40% neorganică. Și pentru a recicla gunoiul, fiecare ar urma să trieze gunoiul chiar din casă. Să-l punem...
3: Să-l sortăm, așa cum
2: da,
3: zice noi de
2: absolut,
3: fiecare dată.
2: Absolut, absolut. În fiecare zi la întreprindere de sortare și reciclare deșeurilor,

0: de la aici în Moldova, doar 400 tone din cele circa 1200 de deșeuri se produc zilnic prin capitală ajung să fie sortate. Uh-huh. Iar 40 din volumul acesta sunt transferate spre reciclare. Citesc datele astea și mă gândesc cum mai peste hotare reciclează deșeurile, plasticul, uh-huh, de exemplu, da?
1: Și
0: îl presează, da? Îl combină.
1: Compost fac, da?
0: Fac compost pe, cu care acoperă străzile.
1: Bănuiesc că e o tehnologie aparte, uite, ceea ce ziceai tu. De compost am auzit și eu acum câțiva ani în Republica Moldova, când deșeurile sunt transformate în îngrășăminte pentru, da, pentru, da, plante, pentru flori, pentru, în general, pentru pământul nostru. Să știi că, uite, vine publicitatea peste noi și voiam să fac așa o pasă spre publicitate. Și noi sortăm aici la Radio Rock muzica de publicitate. Adică, mm-hmm, avem muzică, avem un pic de pauză de publicitate, după care revenim.
0: E aici chiar un pic, un pic de tot, un strop de publicitate și la propriu și la figurat, după care o să revenim.
2: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Iac așa.
1: Hop și așa, hop și așa, uite, am aterizat și eu.
0: Tatiana Jacută ne-a dat și mai multă dispoziție astăzi. Într-o zi specială.
1: Cât de specială este această zi?
0: E foarte specială, pentru că azi este Ziua Mondială Karate. Hai să-i felicităm pe toți karatiștii. Toți cei care practică acest gen de sport marțial cu prilejul sărbătorilor profesionale, dacă vreți, sau zilei lor profesionale, pentru că karate, toată lumea știe, este un joc, este o artă marțială, un gen de sport marțial care vine din Japonia. Acolo este considerat locul de naștere spirituală a celor mai răspândite și marțiale din lume.
1: Și în câte știu eu, karate nu înseamnă doar a te bate sau doar a te apăra. Aici vorbim și despre intuiția omului, vorbim și despre fiecare mișcare care trebuie controlată, vorbim și despre controlul corpului nostru, nu?
0: Karate-do. Karate, litere-do se scrie. De fapt, ca și judo, sumo, aikido, jiu-jitsu, kendo. Deci karate cultivă respectul față de adversar, determinarea și încredere în sine, antrenând nu numai corpul, ci și spiritul.
1: Și mintea.
0: Do înseamnă această cale de desăvârșire a spiritului. Iată prin ce sunt deosebite artele marțiale orientale. Una dintre cele mai vechi tehnici de arta operare s-a înfiripat pe insula Okinawa încă în secolul al XV-lea. Calea mâinii goale, așa se numește, se traduce karate, karate-do. Deci, azi este Ziua Mondială a Crocodilului. Wow! Chiar dacă, virgulă, crocodilii, deși nu spune virgulă aici,
1: da.
0: Nu e cacofonie.
1: Nu e cacofonie.
0: Chiar dacă... Chiar dacă crocodilul, chiar dacă pauză crocodilul. Da, uite, când aveți o asemenea dilemă...
1: Nu veți greși niciodată dacă veți face pauză.
0: Da, când se întâlnesc două cuvinte care mi se pare la un moment dat că, că puteți face o cacofonie sau puteți să vă încâlciți limba, faceți o pauză între ele.
1: Pauza este cheia succesului în această expresie.
0: O, să știi că în teatru pauza este foarte importantă, că este foarte greu să menții o pauză în scenă, când lumea se uită numai la tine și tu taci. Vă dați seama cât de grăitoare trebuie să fie fața, câte exacte trebuie să fie gesturile, expresia mâinilor, picioarelor, a corpului. Deci, ziua de naștere a crocodilului azi. Dar ce expresii sunt cu cuvântul crocodil?
1: Cu crocodil? A plânge cu lacrimi de crocodil. Asta mi-a venit acum.
0: Da, asta o știe toată lumea.
1: Asta o știe toată lumea. Dar știi, uite, m-am gândit să facem în această dimineață un exercițiu. Dacă facem înviorarea fizică, hai să facem și înviorarea minții.
0: Chiar dacă Moldova nu este baștina crocodililor.
1: Da, da.
0: Dar avem destui crocodili în diferite domenii.
1: E adevărat. Și avem destul de multe animale. Și dacă ar trebui să facem o paralelă cu limba română, și cu emisiunea noastră de astăzi, și cu mini testul sau provocarea pe care o lansăm ascultătorilor noștri, atunci o să vă îndemnăm așa. Să ne sunați la numărul de telefon 022 545 333 și să ne spuneți cât mai multe expresii și locuțiuni inspirate de animale. Pentru că astăzi este Ziua Mondială a Crocodilului, am venit noi cu expresia plânge cu lacrimi de crocodil.
0: A plânge cu lacrimi de crocodil. Asta înseamnă a plânge exagerat sau a plânge în hohot. Nu mai știu. Lacrimi de crocodil, adică e vorba de lacrimi mari. Nu știu din unde s-a luat expresia lacrimi de crocodil, pentru că crocodilii o fi plângând ei, probabil, în sinea
1: lor. În desenele animate.
0: În desenele animate, da.
1: Da. Nu știu, n-am văzut niciodată un crocodil plângând.
0: Adică lacrimi exagerate, când zicem lacrimi de crocodil.
1: Dar pentru că nu există așa de multe expresii și locuțiuni cu crocodili, o să lansăm noi către ascultătorii noștri această întrebare. Expresii și locuțiuni cu animale sau cu păsări.
0: Astăzi, când toată lumea se odihnește că e vară, mai cu seamă școlile...
1: Abdomene la creier facem.
0: Da. Iar trebuie să știm, prieteni, că limba română, cea pe care o vorbim de dimineață până dimineață,
1: trebuie antrenată.
0: Nu are vacanță.
1: Da. Și trebuie antrenată chiar și în vacanță.
0: Hai la lecția de gramatică.
1: Bun, 0225453333 este numărul de telefon. Așteptăm să ne sunați și să ne spuneți expresii pe care le cunoașteți dumneavoastră în limba română, expresii și locuțiuni inspirate de animale.
0: Da.
1: Prima, am zis-o noi, a plânge cu lacrimi de crocodil. Mi-a venit acum, uite, ca peștele în apă, de exemplu.
0: Da. Cine spune mai multe asemenea expresii are un cadou de la
1: cine imediat. Alo! Cine spune mai multe?
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Lena de la Ocașovca, ok, iar voi deranjați.
1: Bună dimineața,
0: da,
1: domnule.
0: Elena.
1: Elena,
0: închideți vă rog radioul pentru că o să ne încurce.
2: Da, l-am închis.
1: Perfect.
0: Așa, trebuie să ne auziți numai pe noi în receptor. Lena, condiția este clară?
2: Da.
1: Perfect, noi vă ascultăm.
0: Eu contabilizez expresiile pe care le aștept de la dumneata.
2: Știți, la mine o venit așa, nu cu idee, dar...
0: O propunere.
2: Mă exprim mai corect. Lacrimi de crocodil, eu asta înțeleg, lacrimi falsă, fățărnicesc. Cine-i fățarnic acela... Să dă drept prieten, să dă drept cunoscut, să dă drept tovară și el așa se plânge, așa se jeluie, cum zicem, plânge cu lacrimi de crocodil.
0: Uh-huh. Adică lacrimi care nu există. Pentru
1: sau care nu impresionează.
0: Crocodilii nu plâng.
2: Eu n-am văzut, de exemplu, crocodili în viața mea plângând, chiar la televizor.
1: Și eu nici crocodil n-am văzut în viața
0: mea. Cum n-ați văzut crocodil?
1: Da-mi-te crocodil care
0: așa este. Lena, dar dumneata ai văzut crocodil în viață, vii?
2: Da, la zoo.
0: La zoo, corect. Și la noi la zoo este un crocodil.
1: Eu n-am văzut.
0: Este un crocodil. Sanda, taci, nu știu de la nimeni, Sanda, nu te...
1: Păi da, sunt sinceră.
0: Da, bun.
2: La zoo sunt.
0: Da, Lena.
2: Și asta e părerea mea. Eu așa îmi dau părerea că asta nu sunt lacrimi. Lacrimi de crocodil, este lacrimi falsă, lacrimi făcarni.
1: Dumneavoastră ați explicat cumva această expresie și locuțiune. A plânge cu lacrimi de crocodil, dar noi vă lansasem...
0: Noi am pornit de la lacrimi de crocodil pentru că azi e ziua mondială a crocodilului și am zis și eu, lacrimi de crocodil. Sanda a înhățat această idee și a dezvoltat-o mai departe. Vrem ascultătorii să ne spună mai multe expresii sau locuțiuni cu...
1: Animale. Sau păsări.
0: Cum ar fi? Lacrimi de crocodil.
2: Am văzut în job și plângând. Ce-i drept? Când am văzut? Câini, chiar am văzut eu singur cu ochii mei câini plângând.
0: Adică am putea spune lacrimi de câine, care sunt lacrimi sincere?
2: Da, câini am văzut plângând, chiar la mine acasă am văzut câini plângând.
1: Da, dar noi așteptăm expresiile din partea dumneavoastră, dacă le cunoașteți, adică cu alte animale.
0: În afară de lacrimi de crocodil.
1: Uite, eu am venit ca peștele în apă.
2: Păi da, alte expresii, vă spun sincer că nu știu.
1: Vă mai lăsăm să vă mai gândiți. Bine?
0: Nu, le știți, cu siguranță, Lena.
1: Da, că ele mai există și
0: eu
1: le folosim.
0: Sigur că le știți și le folosiți. Pur și simplu, ia adunați-vă gândurile, puneți acolo pe o foaie câteva dintre cele pe care le cunoașteți. O să vă le amintiți. Luați, știi cum? Lena, mă auziți?
2: Da, vă ascult atent.
0: Luați toate animalele pe care le cunoașteți și gândiți-vă ce expresii există cu ele. Cu cuvântul, cu tare, ba?
2: Nu-mi lucrează creierul.
1: Noi vă lăsăm timp, nu vă punem acum să o faceți.
0: Cum lucrează creierul, că dimineața abia e ora 7:39 de minute.
1: Noi să vă testăm acum în direct, vă lăsăm un pic de răgaz și reveniți dumneavoastră cu un apel, da?
2: Da.
1: Perfect.
0: Bine, bine, Elena, mulțumim.
1: Iar noi încercăm să luăm alte telefoane. Poate există mulțumim. Ascultători care s-au pregătit sau le-a venit repejor în gând vreo expresie, două, trei,
0: deci,
1: patru.
0: Extemporalul orei întâi. Dați-ne cât mai multe expresii. Cine dă mai multe expresii cu animale, cum ar fi lacrimi de crocodil, ce mi-ai zis tu
1: acolo? A se simți ca peștele în apă.
0: A se simți ca peștele în apă.
1: Dar nu mai pot să dau, pentru că s-ar putea să inspir pe cineva. Ia să vedem,
0: da.
1: Alo?
0: Ia, alo.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Bună.
3: În drum spre lucru, tare îmi place să vă ascult, sunt Valentina. Haideți să încerc.
0: Da, da, da, Valentina, eu le contabilizez.
3: Încerc. Șiretca vulpea.
1: Perfect,
0: așa.
3: Ca peștele, înalt ca girafa.
0: Aha.
3: Lucrez ca calul.
0: Asta-i bună.
3: Așa, așa, lacrimi de crocodil au fost. Rece ca crocodilul.
0: Uh-huh.
3: Rece ca broasca.
0: Aha.
3: Așa, șiretca vulpea, am zis, ager la minte ca vulturul.
0: Aha.
3: Singur ca lupul.
0: Uh-huh. Aha.
3: Și cam atât.
1: Cam atât, dar e foarte bine cam atât, așa, dintr-o răsuflare.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 expresii, 8. Valentina, e foarte bine. Așa,
1: Valentina, bravo.
0: Ad hoc, în drum spre serviciu, când trebuie să te gândești la problemele de la lucru, te mai
1: și la regulile de circulație, ca să fii atent.
3: La regulile de circulație se gândește totul meu.
0: Am
3: sunt privilegiată.
0: Aveți un ghid, Valentina, alături.
3: Da.
1: Valentina, 8 răspunsuri momentan. O să facem în felul următor, pentru că mai avem timp, o să mai luăm apeluri telefonice. Însă, eu, pentru că suntem și la TV și suntem online, avem aici pregătit cadou pentru acea persoană care va spune cele mai multe expresii și locuțiuni. Este o cană cu Radio Noroc și o carte din partea lui Narcis Constantin Avădaniei, Al șaselea simț.
3: Super.
1: O carte tare, tare frumoasă.
0: De versuri. E și textierul lui Fuego.
1: Exact, mulțumesc.
3: Wow, ce frumos!
1: Așadar, cadoul este aici, îl vizualizează cei care ne văd pe online și pe Noroc TV. Noi așteptăm apeluri și, în cazul în care va fi anunțat numele dumneavoastră, neapărat o să vă contactăm, bine?
3: Mersi din suflet.
1: Dar am să vă rog să nu puneți receptorul, să iau acum numărul dumneavoastră de telefon.
3: Bine, mersi.
1: Da?
0: Da.
1: Vă rog, stați.
0: Valentina, și data viitoare, reține, te rog, data viitoare când ne mai suni, închide radioul pentru că el te încurcă numai să ne auzi pe noi.
3: Bine.
1: Da?
0: Da.
1: Bine, stai pe fir, Valentina.
0: O zi bună, stai pe fir. Mersi, Sanda vrea să vorbească în continuare. Iar noi, până se mai gândește cineva să ne sune, să ascultăm un cuplet muzical, vorba cântecului. Vitalie Dare acum.

0: Dulcea mea.
1: Da.
0: Dulce ca ce?
1: Dulce ca mierea, dulce ca...
0: Dulce ca vorba dulce.
1: Dulce ca vorba dulce? Da, da.
0: Dulce ca miere. Iată expresii noi culegem astăzi în cadrul extemporalului nostru. Expresii cu animale. Deci oamenii se compară deseori cu animale. Nu știu dacă animalele în limba lor se compară cu oamenii. Pentru că ele doar știu cine sunt oamenii.
1: Bine, da, mai ales
0: poate nu toate animalele,
1: în funcție de raționamentul lor reușesc să identifice și stăpânul. Hai să vedem cu cine discutăm, că pentru că mai avem un apel.
2: Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Nadia, sunt din Chișinău.
1: Da,
0: Nadia. Ne pare bine, ce faci?
2: La fel merg spre serviciu, dar am parcat, am tras pe dreapta și vreau și eu să mă implic.
1: Cu drag.
2: De când ați lansat, să zic eu, concursul, am repede am căutat prin memoria mea.
0: Foarte bine.
2: Deoarece recent, la final de an școlar cu elevii mei, am vorbit despre zicători, proverbe, și anume cu animale și păsări. Imediat mi-am amintit o serie dintre ele și aș vrea să le expun și eu.
0: Nadia, eu mi-am luat pixul mână și le contabilizez. Mă bucur
2: Mă bucur că
0: ai fost receptivă și ai fost atentă la ceea ce zice noi. Știi cum? Astea nu sunt provocări. Sunt niște exerciții de antrenare a memoriei și a gândirii.
2: Exact, da. Hai. Și cu ajutorul lor ne îmbogățim și vocabularul.
1: Absolut.
2: Și expresiile. Dar am zis că ele să nu fie cu scop de a jigni pe cineva. Deci care le-am amintit? Harnic albina.
0: Așa.
2: Strângător ca furnica. Viclean ca o vulpe, sau se mai spune în poporei, vulpoi bătrân, vulpe bătrână ce ești. Curajos ca un leu, muncitor ca un cal, puternic ca un taur, a încălzi șartele la sân.
1: Da.
0: Așa.
2: Este expresie și folosită foarte des. Înțelept ca o bufniță. Liber ca pasărea cerului.
0: Frumoasă expresie.
2: Orbul găinii sau o găină fără cap, așa, o persoană care mai puțin pune mintea în mișcare.
0: Așa.
2: Expresia, nu-i pisica acasă, joacă șoarecii pe masă.
0: Da.
2: Câinele care latră, nu mușcă, mai avem expresia în limba română.
0: Este.
2: Blând ca un miel.
0: Așa.
2: Lup în piele de oaie.
0: Da, vorba fabulei, da.
2: Sau a sări, este expresia, ce ai sărit ca o capră la fân, adică n-ai știut bine, dar ai sărit și ai spus o prostioară, fără să gândești.
0: Da.
2: Somn, a dormi ca un urs, sau a dormi în hibernare ca un urs, adică stai și greu te trezești, greu reacționezi.
0: Da.
2: Fricos ca un iepure,
0: da.
2: Avem expresia și aceasta folosită în limba română. Foame de lup.
0: Da.
2: Sau alergi după doi iepuri și nu prinzi niciunul.
0: Corect.
2: Deja cea cu peștele. A se zbate ca peștele pe uscat.
1: Așa.
2: Sau a zăcea ca peștele. Ambele expresii noi le folosim. Cam asta.
0: Cam
2: astea ar fi. Sigur că sunt mult mai multe. Vocabular, limba română, infinit l-am completat și ne-am adăugat expresii cu orice vietate de pe planetă.
0: Da. Nadia, eu am numărat 20, că eu mi le contabilizez aici.
1: Bravo, exact cât ziceați dumneavoastră acum expresiile, eu mi-am adus aminte de una așa, mai... mi-am adus aminte pe bun. Ce trebuie ca boul la poartă nouă?
0: Asta e destul de desuietă.
1: Desuietă, da. Dar tot face parte din limbajul nostru și o folosim, hai să recunoaștem.
0: Corect.
2: Exact. A pluti cu capul în nori ca, și la fel putem face o comparație cu orice vietate sau un animăluț așa mai puțin implicat.
1: Da, eu am să continui. Ai luat taurul de coarne.
0: Da.
1: Și iată că ai reușit să ne spui mai multe răspunsuri.
0: Ea nu umbla cu mâța în sac.
2: Exact, da.
1: Așa.
0: Sunt încă multe.
1: Adică ai o memorie de elefant.
0: Dar ce cu elefant?
1: Este foarte bună.
2: Da, este așa expresia.
1: Avea memorie de elefant, da.
2: Îmi place proverbul. Câinele moare de drum lung, iar prostul de grijă altuia.
1: Cât adevăr.
2: Cât adevăr,
1: da.
2: Exact.
1: Nadia, îți mulțumim frumos, mai așteptăm apeluri. Te rog să nu pui receptorul, pentru că vreau să culeg la tine numărul de telefon și câteva informații. Da. În cazul în care ești lider, știi deja ce câștigi, da?
0: Hai.
2: Da, mulțumesc.
0: Da, rămâneți pe fir, noi luăm publicitate. Nadia, mulțumim foarte mult. Da. Luăm publicitate, după mare, care revenim. Rămâneți pe fir.
3: Publicitate. Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda. Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
4: Fii matinal, fii în pas cu timpul și cu muzica neamului. Ascultă Dimineața cu

0: 4, 3, 2, 1.
1: Continuăm.
0: Suntem în direct, da, așa este. Ce v-am provocat în această dimineață la un mic joc, dacă vreți, o recapitulare a celor, a expresiilor, locuțiunilor pe care le cunoaștem cu animale. Și v-am provocat
1: aici
0: să ne sunați.
1: Aici pot fi și proverbe și zicători și, și expresii fraziologice și tot ce vă doriți.
0: Exact. Am tot răsfoit imaginar prin apelurile ascultătorilor noștri, un pic manualul de limbă română, pentru că ne-am amintit foarte multe expresii cu animale. Mai așteptăm să ne sunați. Avem aici un mic cadou pentru cel mic cadou.
1: Un micuț.
0: Cadou. Așa, pentru cei care vor spune cele mai multe locuțiuni, expresii fraziologice, așteptăm să ne sunați. Hai că mai avem 5 minute, reușim să mai luăm un apel.
1: Alo!
0: Jur.
1: Alo!
0: Alo!
1: Alo!
2: Bună ziua!
1: Bună! Bună.
2: Radio Noroc?
0: Noi suntem.
1: Da.
2: Asta se cu o glumă.
0: Spuneți.
2: O întreb soția într-o dimineață. Cine cântă leu de că e la telefon? Și că Radio Noroc, acolo se aude. Felicitări mele cu ziua de astăzi.
1: Mulțumim.
2: Eu sunt Pietru Frunză, de la Hârbovăț, pe lângă mănăstire trăiesc.
1: Da, domnul Frunză, da.
2: Eram în titiel odată și mama mă trebuie să, pe timpul ăsta, s-a dus niște apă, la prășit. Să vin cu niște lacrimi de crocodil înapoi, plângând, și am văzut un crocodil. Oh. Era un crocodil adevărat. M-a trimis cu frate cel mai mare, i-am dus și-a dat crocodilul. Era o șopârlă în coada tăietă. Da, eu așa am plâns, că am văzut la școală, eu spus să mă scoare de crocodil.
1: Dacă
2: mă uitam, să am de crocodilul. Dacă am plâns și eu cu lacrimi.
1: Dar știi de ce, Petru? Pentru că frica are ochi mari.
2: Da, așa e.
1: Și când vezi o șopârlă, mai ales dacă ai frică de reptile, ți se pare că e un crocodil.
2: Eu sunt zodia șerpelui și în anul... sunt zodia racului, dar în anul șerpelui.
1: Așa.
2: De apă mă tem, dar not bine.
1: Dar de șerpi și șopârlă și de astea te temi sau nu?
2: Mai tem, dar îi aduc acasă să-i mlânzesc.
0: Sunteți un tresor bun atunci.
2: Da.
1: Eu nu mă tem de ei. Vreau să vă zic că eu am fost... Eu când eram mic, îi strângeam așa cu... Îi prindeam cu mâna și îi băgam în tocuri.
0: Făceai și tu colecție.
1: Da.
2: Eu strângeam chirie și îi puneam în pat și fergeam în cameră. Că eu, din prima profesie, fost agronomie, acum sunt muzician.
1: Așa.
2: Și strângeam chirie și duceam în cameră. Și băieții, băi, Frunză, băi, iară, nu-și chirie și când a dat la două de noapte.
1: Bun.
2: Sunt multe bancuri, multe de astea expresii, dar eu zic ca boul la prășit mă ajută musca. Eu am mai lucrez la prășit, că noi o fost la de ploaie, trebuie să stăm borțele, să stăm grosuri.
0: Doamne ajută atunci!
1: Doamne ajută! Petrică, hai! Ia te rog, sapa și vino și în grădina mea, te rog, și prășește.
2: Liber, dar Matalis, vii la mine să vă dau niște bărdoașe.
1: Bărdoașe, n-am mâncat de o viață!
2: Sanda, ia te rog, telefon. Foarte, foarte multe ori vă aud să vă ascult și să fidel a Radio Noroc. Eu
1: da?
2: nici nu mă ascult, nici nu mă ascult fără vreo.
1: Băi, frate Petre, băi, vin mai cu niște bărdace la Chișinău, că n-am mâncat bărdace din copilărie.
2: Hai, mă dat pe masă, vin la mine, că e ziua soției azi și Ludmila.
0: Vă înțelegeți cumva?
1: E ziua soției dumitale.
2: Nu-i departe, Hârbovățul. Fii jos așa, de drept, știți?
1: Hârbovățul ăsta e satul Zinaide Jule. Eu am fost la Hârbovăț, nu de mult.
2: Nu. Nu Hârbovățul și ala.
1: Da, altul.
2: Hârbovățul ăsta, unii mea strie, Hârbovăț.
1: Da. Auzi, Petru, uite, de grabă se apropie ora exactă și vin știrile. Rămâi, te rog, să iei, să vorbești cu Sanda, să-i lași coordonatele dumitale, da?
2: Da, mersi, sănătate.
1: Un an frumos și un sfârșit de... un început de săptămână frumos tuturor dumneavoastră prieteni, pentru că vin știrile, vă reamintim, astăzi este zi de miercuri, 17 iunie.

a 168-a zi a anului și până la sfârșitul anului au mai rămas 197 de zile. Pe lângă Ziua Mondială a Crocodilului, ce? Pe lângă Ziua Mondială a Crocodilului, mai sunt și alte sărbători, despre ele vorbim în ora a doua, exact atâta timp cât...

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Curtea de conturi a semnalat mai multe neconformități în administrarea fondurilor sistemului public de asigurări sociale și medicale în cadrul examinării rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2025, comunică Moldpres. Constatările au fost prezentate în ședința comună a Comisiei pentru Control al Finanțelor Publice și a Comisiei pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, care au analizat rapoartele Guvernului și concluziile auditului aferent. Potrivit Curții de Conturi, rapoartele financiare oferă o imagine corectă și fidelă a situației bugetare, însă auditul a evidențiat o serie de neconformități. Printre acestea se numără dificultăți în evidența, identificarea și notificarea persoanelor obligate să se asigure în mod individual, întârzieri în procesul de autorizare, evaluare și acreditarea prestatorilor de servicii medicale, precum și carențe în organizarea și remunerarea personalului. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste 1 miliard 24 de milioane de lei pentru serviciile ce urmează a fi oferite populației în luna iunie, relatează Moldpres. Din această sumă, aproximativ 975 de milioane de lei au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce peste 50 de milioane de lei au fost virați prestatorilor privați. Aceste plăți anticipate sunt esențiale pentru a facilita acordarea continuă a serviciilor medicale pentru populația asigurată, conform standardelor de volum și calitate stabilite în programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, a anunțat CNAM. Potrivit contractelor încheiate cu instituțiile medico-sanitare și criteriilor de contractare a prestatorilor de asistență medicală, CNAM achită în două etape serviciile medicale oferite de prestatori. Oportunitățile de finanțare disponibile pentru sectorul agricol, schimbările din politica de subvenționare și instrumentele de sprijin au fost analizate în cadrul întrevederii dintre Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga cu producătorii agricoli și agenții economici din raionul Rășcani, informează Moldpres. În cadrul discuțiilor au fost analizate și aspectele la care fermierii trebuie să acorde o atenție sporită în perioada următoare, în contextul aprobării programului strategic al politicii agricole. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a menționat că procesul de integrare europeană oferă acces la oportunități extinse, iar producătorii agricoli din țara noastră trebuie să fie pregătiți să beneficieze de acestea și să acceseze fondurile de preaderare. Parlamentul European a aprobat marți două acte legislative care pun în aplicare angajamentele tarifare asumate de Uniunea Europeană în cadrul acordului comercial convenit cu Statele Unite în august 2025. Noile reguli prevăd eliminarea taxelor vamale pentru toate produsele industriale din Statele Unite, acces preferențial pe piața europeană pentru numeroase produse agricole și fructe de mare americane, dar și mecanisme care permit UE să reacționeze dacă Washingtonul nu își respectă angajamentele.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Iar noi o să spunem așa, da, da, da, mulțumim pentru apeluri, mai sunați-ne la 022-545-333.
1: Suntem în ora a doua dimineții cu noroc, v-a contat în debutul orei magnat și feoctist, am mers cu ei până în Valea Trandafirilor, după care ne-a cântat și Dașinu Richi Ardezeanu. Iar noi continuăm, prieteni, astăzi în ora întâi am dat start unui extemporal, așa, aproape improvizat, care porne de la Ziua Mondială a Crocodilului, marcată astăzi, de la lacul de crocodil. Și vă rugam să ne spuneți, să ne dați mai multe exemple de expresii, proverbe, zicători care conțin, de fapt, expresii în care se conțin animalele și pe care, în care omul se compară cu animalele.
0: Hai să vedem, că, pentru că mai avem un apel, alo?
1: Alo!
2: Bună, bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Bună!
2: Deci cât am fost noi la pauză, ați mai cântat acolo ceva, am așternut pe hârtie și eu ce mi-am amintit.
1: Oh, dar cu cine vorbim?
2: Mariana mă numesc, Dan, cer scuze.
1: Da, Mariana.
2: Dumneavoastră, contabilizați, poate o să mă...
1: Da, eu le contabilizez, da.
2: Da, eu poate să mă mai repet, dar faceți acolo matematică. Uh-huh. Să zicem așa, arăți ca musca în lapte. Cam alții expresia asta. Se zbate ca peștele pe uscat.
1: Da.
2: Lupul părul schimbă, dar n-ar avuba. Care? Ați împăcat cămăța cu câinile. Ați jucat ca pisica cu șoarecele.
1: Da.
0: Da, este.
2: Este, așa. Lupii nu se mănâncă între ei, da?
1: Sau da, corb la corb, da, corb la corb nu-și scoate ochii, mai este expresie.
2: Scoate ochii, o, iată, dumneavoastră, contabilizați-o la mine.
1: Bun, eu mă fac că n-am zis-o.
2: Așa, turma fără câinii o mănâncă lupul, da? Toamna se numără boboci.
0: Așa, da.
2: Pasărea pe limba ei piere.
1: Da.
2: Și acolo... cu mierii se prind muștile. Așa. Se zbate ca peștele, am spus.
1: Da.
2: Lupul părul schimba, am spus. Ați împăcat cămăța cu câinile.
1: Ați spus-o? Ați spus-o?
2: Am spus-o. Pisica cu clopoțel nu prinde șoricei.
0: Da.
2: Este așa ceva, da?
1: Da.
2: Așa, ne-am amintit, o știți încă de pe timpul...
0: De la școală.
2: Tânără și frumoasă.
0: De la școală,
2: acum,
0: da.
2: Acum am rămas numai tânără.
1: Nu e adevărat.
2: Așa, da, mai departe, ce mai am eu aici.
1: Știți că, Mariana, da, să nu vorbiți rău despre dumneavoastră niciodată.
2: Nu, am rămas să lăsați, numai tânără, am zis ceva bine.
1: Nu, că să lăsați acest privilegiu pe seama, sau această plăcere pe seama prietenilor. Să nu vă vorbiți rău.
2: Ei, o să spună, da. Aveam mila cucului ceva.
1: Așa, da, este, da.
2: Prinde pe cineva cu mâța în sac.
1: Da.
0: Așa.
2: Aceri, sau mai corect, cum ar fi, îți plină de noroc ca broasca de păr.
1: Da.
2: Ceva de genul ăsta. A dormi iepurește.
0: Așa, este.
1: Este.
2: Mâța blândă zgârâie rău. Este așa ceva. Șarpele de casă mult vinil lasă, ceva îmi amintesc, nu știu.
1: O fi, n-am auzit expresia, dar o fi.
2: Dar cred că este. De undeva ne-am amintit.
1: Aha.
2: Așa, sau șarpele până îl calci pe coadă, nu se întoarce să te muște, ceva de genul ăsta.
0: Așa.
1: Posibil, deși șarpele poate mușca fără să-l calci pe coadă.
0: Exact,
2: ei, mă rog.
1: Așa.
2: A fi cumcat odată cu găinile.
1: Da.
0: Este.
2: Așa, scoate oaia din gura lupului, ceva de genul. Am auzit-o undeva. A se îmbrăca în pieni de păun.
1: Așa. Adică așa, strigător.
0: Strigător strident, da?
1: Strident.
2: Da, mă rog, că știți, sunt de astea care se îmbracă în 7 culori și le pare că așa se cu pielea ursului din pădure, ceva, sau poate nu mai exprim corect. Ați ține ce ca mânzul de apă. Este așa ceva.
1: Da.
0: A se ține de cineva, da.
2: Da. A se umfla în pieni ca curcanul. Este așa ceva.
1: Este, da.
2: Așa. Ce mai zic eu? Îmi mai amintesc? Nu știu dacă pot să-mi mai amintesc încă ceva.
0: Așa, haideți să vedem.
2: Albina de veste,
1: da.
2: Cerul de pământ, ceva.
0: Așa.
1: Așa?
2: Ei, și cred că s-a asta.
1: Mariana, sunt 25 eu am numărat. Iată, eu le da? Scriu aici câte un bețișor așa pentru fiecare.
2: Le puneți, da. Bine, atâta ne-am amintit azi. Data viitoare poate ceva ne mai amintesc. Ei, mă rog, mai cupleșe și emoțiile una alta și, mă rog, mai fug gândurile.
1: E bine.
0: V-ați descurcat foarte bine.
1: Deci da, e bine să punem la contribuție memoria și creierul dis de dimineață, așa, pentru ca să nu lăsăm să doarmă
2: și
1: în continuare.
2: I-am amintit una.
1: Da.
2: Pricep și tu în ceva, adică camâța în calendar.
1: Așa, camâța în calendar, exact.
0: Da. Mariana, mulțumim frumos. Am să te rog să stai pe fir pentru că am nevoie de numărul de telefon, da?
2: Da, bine.
1: Mariana, de ce ocupație ai dumneata?
2: Sunt cu 3 zile mai mare ca dumneavoastră. Cam o leacă la pensie, cam o leacă la lucru.
0: Cu 3 zile din același an sau cu 3 zile, dar și cu ani diferiți?
2: Din același an, așa. Da.
1: Nu, dar zic, ce ocupație?
2: Am lucrat în comerț.
1: Da. În comerț? Da. Ia uite, i-ați făcut concurență astăzi, doamnei profesoare Nadia?
2: Wow.
1: Da, care da, e o profesoară, să înțeleg că e profesoară de română. Dar i-ați făcut concurență și o concurență frumoasă.
2: Da, mulțumesc.
1: Vă felicit și vă mulțumim foarte mult pentru receptivitate. Da. Rămâneți.
2: Eu aș vrea, dacă noi cu supărare, să asculte Anișoara Puică mai târziu.
1: Da, cu siguranță o să o includem pe Anișoara Puică, cu atât mai mult că chiar aveam ceva aici pregătit.
2: Nu l-a dus, toate piesele sunt frumoase, așa
0: că... Bun, eu am să vă rog să rămâneți pe fier, doamna Mariana, da?
2: Mulțumesc.
0: Da, mersi frumos și eu.
1: O zi bună, doamna. Așa.
0: Eu zic să ascultăm, să mergem spre publicitate, după care revenim neapărat și cu alte apeluri.
1: Da, e publicitate acum, exact.
3: Publicitate. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: 8:29 de minute, prieteni, continuăm aici la Dimineața cu Noroc astăzi.
1: Uite că mai avem un apel.
0: Mai avem pe cineva?
1: Mai avem pe cineva, da. Oh, hai să vedem.
0: Ce fericire, alo? Alo?
1: A pus receptorul.
0: Alo, vorbiți? Gata? S-a terminat.
1: Da. Nu-i nimic, suntem aici, puteți să ne sunați, așa, 022-545-333. Bun, suntem în direct și vă rugasem să ne sunați și să ne spuneți expresii, locuțiuni.
0: Da, uite ce extinsă e ora de gramatică astăzi.
1: De ce nu, da, e ora și de gramatică. Eu aș spune că e mai mult ora de limbă și literatura română, dacă tot rememorăm ceea ce am învățat la școală, am învățat pe parcursul vieții, mai ales că sunt expresii pe care le folosim.
0: Dar, uite, mă gândesc, cu ce scop omul a inventat aceste expresii? Pentru a fi mai recognoscibil, pentru a fi mai pe înțeles, mai înțeles de alții, când zici că, bă, ești un ești leneș ca cine?
1: Leneș, stai. Leneș.
0: Există leneș. Este comparat leneșul cu cineva?
1: Nu cred, doar ca...
0: Bă, ești flământ ca
1: este un animal... ești leneș ca leneșul. Sau cum îl cheamă pe animalul ăla care...
0: Leneș. Dar ești flământ ca un lup, da? De exemplu,
1: așa.
0: Da?
1: Pentru că devorează lupul. În momentul în care găsește o pradă, atunci o devorează.
0: Stai un clip, dar și numai lupul devorează. Dar leul nu devorează.
1: Devorează și leul.
0: Devorează.
1: Băi, bună întrebare.
0: Dar câinile nu devorează dacă e flământ?
1: Nu m-am...
0: Când e în stare să-ți mănânce ștreucă, știi, ăsta, pardon, străchinuța din care mănâncă. Deci, oamenii au găsit întotdeauna modalități de a se exprima sau, uite, cea cu porcul, dă-o.
1: Mm-hmm. Da, noi de fiecare dată zicem că ești murdar ca porcul, te-ai murdărit ca un porc, da?
0: Măi, porcule, bă, ce e? Uite la tine, uite cu cine seameni cu un porc.
1: Așa,
0: dar...
1: și asta pentru că zicem noi, sau credem noi că porcul este
0: murdar. Porcul este calomniat în cazul ăsta.
1: Este adevărat, spunem de fiecare dată că el este murdar, dar de fapt el este mult mai inteligent decât credem noi, pentru că el se tăvălește în noroi ca să se răcorească.
0: Iată.
1: Și să își protejeze pielea de soare și de insecte.
0: Deci porcul se tăvălește în noroi nu pentru ca să fie murdar și noi să-l comparăm veșnic cu cineva.
1: Adică nu e murdărie, e strategie până la urmă. E strategia lui de a rezista.
0: Nu, porcul, ca și cum zice în sinea lui, a, voi râdeți, să râdeți de mine, râdeți, eu știu ce fac mai bine.
1: Corect.
0: Alo? Alo?
1: Alo?
0: Șuieră vântul.
1: Alo?
0: Ne sună cineva din pustiu.
1: Ne auziți? Radio Noroc suntem. Dumneavoastră?
0: Cineva încearcă să ne surprindă cu tăceri zgomotoase.
1: Hai, poate încercăm să reluăm acest apel, poate ne mai sună. Da, ziceam mai devreme de porc, noroiul de fapt îi protejează pielea. Ei sunt sensibili la soare, purcelușii, iar stratul de noroi funcționează ca acea barieră naturală împotriva razelor puternice și poate ține la distanță insectele, reducând astfel înțepăturile și iritațiile. Iar noi de fiecare dată zicem că porcul este neglijent, că porcul se tăvălește în noroi, că așa îi place lui. Nu.
0: Te vezi cum vorbim de rău purcelușul, care de fapt are strategiile lui și felul lui de a se proteja de căldură. Da,
1: da, e vorba de instinct și de inteligența asta practică. Uite, dar, aici l-aș...
0: De altfel, elefanții de asemenea merg în apă, oricât de murdar ar fi, ca să se răcorească.
1: Da.
0: Și atunci când se stropesc cu trompa, deci apa nu este de fiecare dată curată ca la
1: prima. Curată, da.
0: Este și destul de murdară. Deci oamenii au inventat aceste expresii pentru a vorbi plastic una, pentru a fi mai,
1: pentru a demonstra gradul de comparație, exact, a demonstra gradul ăsta de comparație și a vizualiza mai bine expresia pe care o folosesc oamenii. Da. Uh-huh. Uite, asta este probabil motivul. Deși mie mi se pare tare, tare drăguț. În fiecare zi, practic, folosim aceste expresii.
0: Ce te lingușești ca pisica?
1: Sau am fluturi în stomac.
0: Da.
1: Da? Atunci când suntem...
0: parcă se mișcă ceva acolo și e aproape sesizabil.
1: Da.
0: Sau ce, te lingușești ca pisica. Dar nu se lingușesc pisicile când vin pe la picioare și se șterg așa.
1: Și înduiesc așa corpul, da.
0: Deși și ăsta în limba pisicilor e un gest care înseamnă ceva. Da?
1: Așa este. 0225453333. Eu mă bucur că am avut apeluri de dimineață. Oamenii, semn că oamenilor și ascultătorilor noștri le plac aceste mini-interacțiuni, lecții de a ne antrena memoria, de a recapitula poate ceea ce uităm, și este adevărat, uităm. Și mai există aceste exerciții pe care... mai exerciții care ne ajută să rememorăm expresiile.
0: Așa. Hai, până vă mai gândiți, până cineva mai dă glas pustietății, Bogdan Stegărescu, fetele din Botoșani și Raul cu Petrică Mățu Stoian, în continuare în blocul de muzică populară și folclorică la Radio Noroc.

0: și 44, aproape 45 de minute.
1: Da, am revenit în studioul nostru frumos, luminos și nu suntem singuri, dragii noștri, să știți că avem în această dimineață și
0: avem mai multă lumină.
1: Avem mai multă lumină, avem un invitat care sper că nu are inima, nu i s-a făcut inima
0: purice,
1: da? Dacă tot e să continuăm vorbim această...
0: În expresii fraziologice în care există animale.
1: Dar cred eu că e o pasăre rară în industria muzicală.
0: Ea spune pasăre-o.
1: Ciripește.
0: Ciripește.
2: Bună dimineața.
0: No, zi, cirip. Băi, tu ești o cioară, nu pasăre.
1: Deși și ciorile sunt destul de înțelepte și foarte deștepte.
0: Eu îl țin minte pe acest tânăr, care este student de altfel la anul întâi.
1: Între timp s-a făcut și student.
0: La marketing și logistică de la Universitatea Tehnică din Moldova. Îl țin minte de pe când era 6-7 ani să fie avut. Era așa foarte îndrăzneț, era foarte încrezător. Zicea că el vrea să devină artist. Nu, mare cântăreț și să fie foarte popular. Așa zicea el pe atunci. Mai ții minte când, când spunea asemenea...
2: Da, țin minte.
1: Da, prezintă-l să știm cu cine discutăm. Că...
0: Acuș. Și atunci el se numea Daniel Secrieru.
1: Așa.
0: E bine, între timp lucrurile s-au mai schimbat. Daniel a mai prins la mușchi.
1: A înțeles că un artist trebuie să... Artiștii moderni au și pseudonim.
2: Adevărat, da.
0: Sau nume scenic.
1: Sau nume scenic, exact. Și a zis eu, Secrieru, așa, bă, oamenii nu vor reține.
0: Până când într-o bună zi prietenul lui Lilian i-a zis, băi frate, ia să fii tu Sieră, ce nu-ți place? El, nu știu, hai, îți place, hai. Și uite așa, Daniel Secrieru s-a făcut Dan Sieră cu doi de R.
2: Corect, da.
0: Pentru că e un cuvânt latin.
2: Da, e un cuvânt latin, el înseamnă vârf de munte.
0: Mai aproape de microfon el, da. Și mai tare.
2: Înseamnă un vârf de munte. Și de fapt asta am descoperit după ce l-am ales, că deja m-am schimbat pe toate rețelele de socializare, am zis că dă să-i dau un search să văd ce înseamnă.
0: Bravo, bine. Așa. Auzi, și dacă însemna ceva rău?
2: Lăsam, deja n-aveam încotro.
0: N-aveai încotro.
2: Da.
0: Dacă era ceva rău, era funde, infern.
1: E bine că a fost curios de la început să înțeleagă și să cunoască ce înseamnă Sierra. Dar, deci vârf de munte, acolo vrei să ajungi, pe culmele succesului.
0: Nu, stai, că se bat cap în cap vorba aceea. Ia ridică-te, te rog, în picioare.
2: Așa.
0: Tu ai 50 de centimetri plus 2, plus 2 din cauza pantofilor.
1: Nu, da? E mai minion așa.
0: Ce înălțime ai?
2: 1,68-1,69.
0: La vârsta ta, onorabilă, de...
2: 19 ani.
0: Of, Doamne, unde să iei 19? 19 ani. Deci, despre vârf de munte încă e cam din vreme. De vorbit la...
1: Nu e adevărat. Sunt aspirațiile băiatului. Deci, în momentul în care...
0: Uite cum sare cu tine.
1: Corect. Trebuie să încurajăm tinerile talente. În momentul în care și-a pus un scop, are toată viața înainte să atingă acele...
0: Da, are un adolescent acasă care e mai înalt ca dânsa. Și ea ține cu tine.
2: Nu înțeles.
1: Așa este. Dan Sieră. Măi, un nume, zic eu, ușor de reținut și inconfundabil. Adică în momentul în care zici Dan Sieră...
0: Asta e, Lilian Dobând încă nu ți-a cerut dividende pentru faptul că ți-a sugerat numele scenic.
2: Nu, noi suntem într-o relație.
0: Lilian, eu m-aș fi făcut bogat de acum în locul tău.
2: Noi suntem într-o relație foarte bună și nu cred că ar cere ceva pentru asta.
1: Bun, Dan, când ai înțeles tu că vrei să faci muzică? Sau pentru că tu ești la Universitatea Tehnică.
2: Da.
1: Și cam Universitatea Tehnică cu notele muzicale, unde e legătura dintre ele? Că eu nu o văd încă.
2: Da, eu de fapt când eram mic și de la 10 ani am început să iau lecții de cantul profesionale, am umblat la lecții vreo 7 ani intensiv, adică umblam fără nicio lansare de piesă, nimic, doar m-am antrenat.
1: Te antrenai.
2: Da. Și după care am decis că vreau să duc asta mai departe și să încep să lansez piesă și am început să lucrez cu Andrei Volpi, cu Lilian Dubândă, cu Radu Duminică și până când sunt la etapa asta de a scoate piese, de a le lansa și să vedem ce merge, ce nu merge, să mă descoper încă.
1: Până acum te-ai descoperit sau ești încă în proces?
2: Cred că încă sunt în proces. Înțeleg plus minus cam la ce m-aș opri eu, dar încă mai încerc. vreau să văd care stil totuși o să mi se potrivească cel mai bine.
1: Unde de
0: simte? Dar ce până astăzi n-ai înțeles care stil ți se potrivește?
2: Piesele pe care le-am lansat până acum, ele toate sunt diferite una de alta ca...
0: Da.
2: Ca dinamic, ca stil, ca tot și încă experimentez pentru că vreau să văd care totuși o să se potrivească cel mai bine pentru mine din partea publicului, să văd care o să fie preferatul lor.
0: Daniel, hai să luăm o scurtă pauză că e publicitate și mă tem să nu ne bruieze ea pe noi. Hai mai bine noi pe noi. După care revenim cu Dansiera, revenim la discuții și în ora care se încheie și în ora următoare. Rămâneți cu noi.
3: Publicitate. Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
4: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
5: De soare sau de plouă!
6: O să-l auziți acum cântând pe invitatul nostru de astăzi, Dan Sierra, într-o creație lansată mai devreme, da? Mai ceva timp în urmă, Aer și Foc se numește, ca să vă dați seama și de facultățile lui vocale, după care revenim.

0: Dan Sierra în această dimineață la Radio Noroc. Urmează să se producă și lansarea. Asta este una din piesele cu care te-ai lansat tu pe scena muzicală, da?
1: Da, asta e o piesă care am lansat-o toamna trecută. De fapt, aveam plan să o lansez vară, pentru că e o piesă așa mai de vară, să dansez, dar totuși am decis că o lansez pe 1 septembrie ca
2: un
1: să readucă vara.
2: Un ritm latino, așa.

0: un om care este, lucrează creativ.
1: Scuze, Dan, cum vezi tu showbizul nostru moldovenesc? Pentru că dacă e să mă raportez, uite, la săptămâna trecută a fost un festival foarte mare, așa, născut în Moldova, acolo unde mulți artiști și consacrați și tineri interpreți au urcat pe scenă. Cum vezi tu toată această sferă muzicală și cum crezi tu că te-ai putea integra? Cu ce vii tu altceva decât ceea ce avem deja pe piață?
2: Păi showbizul la noi în Republica Moldova este de fapt foarte puternic. Avem artiști foarte buni, cu piese la fel de bune. Cred că aș putea să mă integrez în astfel de festivaluri, concerte, prin piesele mele, pentru că eu personal nu văd ca cineva din Republica Moldova scoate piese la fel ca mine. Adică eu, stilurile pe care le-am cântat până acum sunt extrem de diferite și foarte bune pentru ascultători, sunt foarte radio-friendly, adică mereu când mă strădui să le facem catchy, să fie refrenul foarte, foarte ușor să memorizeze.
0: Catchy?
1: Da. E mai ok, catchy, da.
0: Scuze, tu ai adolescența acasă.
1: Cringe bine, ar fi partea aia la altă.
0: Ia mai dați-mi niște termeni de ăștia din mediul celor de vârsta ta.
2: În mare parte, de fapt, prietenii mei, eu nu prea le folosim, însă așa niște cuvinte în engleză care le folosești în context, când îți vine.
0: Am înțeles. Dacă îți vine ceva, mai zici ceva.
2: Cu siguranță.
0: Să învăț eu câteva cuvinte. Așa.
1: Dar în același timp, scuză-mă, este foarte greu să faci un cântec catchy sau care să prinde deodată.
2: Da,
0: adevărat. Catchy înseamnă să te ții de.
1: Exact, da, să te prindă, să te scai.
0: Da, asta.
2: Aici mă ajută cel mai mult Radu, el are o experiență foarte mare.
0: Îl salutăm de altfel dacă ne aude, dacă ne ascultă. Nu cred, el doarme cât la ora asta.
2: Probabil lucrează, dacă sincer, el de dimineață până în noapte.
0: Radu Duminică, cel care creează în fabrica lui multe cântece pentru mulți interpreți. Și nu știu cum nu se repetă el. Chiar dacă se repetă...
1: Dar stilul, l-ai dictat tu lui Radu sau împreună
2: ați... Eu am venit cu stilul la piesa care am lansat-o ultima, Orice lucru vrei. Vreau o piesă dinamică, foarte senzuală și să fie mai matură decât piesele pe care le-am lansat până acum.
0: Este.
2: Da.
1: Mai matură prin ce? Prin cuvinte? Prin stilul pe care l-abordez sau prin tonul?
2: Și prin cuvinte și prin modul în care eu o transmit, e foarte că eu te vreau pe tine.
1: Nu pe mine.
2: La adică general. Da.
0: Mesajul pe care vrea să-l transmită. Asta se vede, mai ales când umbli cu cămașa udă pe acolo, prin jurul ești dansez.
1: Da,
0: eu am văzut și clipul și mi-a plăcut.
1: Apropo, tu însoțești fiecare melodie și cu clip?
2: Mă strădui ca să fac măcar un clip simplu, dar să fie calitativ, pentru că eu vreau să fie ceva frumos, să mă mândresc cu ceea ce am lansat și să-mi placă chiar și peste ani. Mă uit și să zic că am făcut o treabă bună. De asta la videoclipuri încerc să dau cât mai mult timp și putere ca să iasă un produs bun. Și deja la videoclip eu am lucrat împreună cu Oleg Oz, dacă îl cunoașteți, Caifoz. Ne-am împrietenit la fel de bine, oarecum am început tot așa din Radu. Ne-a
1: făcut... Asemna parcă producțiile la mai mulți interpreți, cei ce ține de varianta video, da?
2: Da. Radu nou ne-a făcut cunoștința și ne-am împrietenit foarte bine și cu el și acum urmează să filmăm încă un videoclip la o piesă care am făcut-o.
1: Așa. Noi ne împrietenim cu timpul și vedem că e aproape ora 9, trebuie să dăm știrile, dar în ora 3-a neapărat facem și lansarea acestei melodii cu care ai venit în această dimineață la Radio Noroc.
0: Am putea să o lansăm acum, dar vom asculta numai 30 de secunde din ea.
2: O așteptăm pe toată.
0: Și-ar fi păcat, așa-i?
2: Da.
1: Sigur.
0: Deci, Dan Sierra este invitatul nostru astăzi. Până la ora exactă am reușit să vorbim despre el, despre începuturi, despre filozofia creațiilor sale, dar, de fapt, despre filozofia creațiilor o să vorbim și în continuare.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Comunicarea procesului de integrare europeană și a beneficiilor reformelor pentru cetățeni se numără printre prioritățile strategiei de comunicare a Parlamentului pentru perioada 2026-2029, aprobată de Biroul Permanent al Legislativului, comunică Mold Press. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, documentul va ghida activitatea de comunicare instituțională a Parlamentului în următorii ani și stabilește obiectivele, prioritățile și mecanismele de planificare, coordonare și evaluare a activităților de comunicare publică. Potrivit strategiei, Parlamentul își propune să continue creșterea transparenței instituționale și să faciliteze accesul cetățenilor la informațiile de interes public. Totodată, documentul urmărește să contribuie la o mai bună înțelegere a procesului legislativ și să încurajeze un dialog mai activ între legislativ și societate. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită la stația electrică Chișinău pentru a inspecta desfășurarea lucrărilor. Oficialul a subliniat că responsabilii monitorizează respectarea termenelor asumate de contractor, astfel încât la sfârșitul lunii curente să poată fi lansat procesul de energizare a stației, relatează Mold Press. Săptămânal merg la stația electrică Chișinău pentru a urmări la fața locului progresul lucrărilor și pentru a discuta cu echipele implicate despre etapele care urmează. Monitorizăm atent respectarea termenelor asumate de contractor, astfel încât la sfârșitul lunii curente să putem începe procesul de energizare a stației, a afirmat Dorin Junghietu. Potrivit Ministerului Energiei, la stația electrică Chișinău continuă lucrările de amenajare a canalelor pentru cabluri, betonarea căminelor de tragere și pregătirea traverserilor subterane necesare pentru instalarea rețelelor de conexiune. Exporturile de mărfuri ale Republicii Moldova au însumat 1,1 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie curent, fiind în creștere cu 10,9% comparativ cu același interval din 2025. Uniunea Europeană și-a consolidat poziția de principal partener comercial al țării noastre cu o pondere de 62,5% din total exporturi, informează Mold Press. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, BNS, exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene au totalizat 698 de milioane de euro, cu 12% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2025, deținând o pondere de 62,5% în total exporturi, cu 0,6 puncte procentuale mai mult față de ianuarie-aprilie 2025. Pe de altă parte, exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI au avut o valoare de 67,7 milioane de euro, care echivalează cu o cotă de 6% în total exporturi, în scădere cu 0,4 puncte procentuale comparativ cu ianuarie-aprilie 2025. Președintele american Donald Trump a afirmat că nu dorește răsturnarea regimului iranian, considerând că Iranul este condus în prezent de lideri rezonabili, scrie Le Monde. El a declarat de asemenea că reconstrucția țării ar dura mulți ani, reafirmând totodată voința Statelor Unite de a obține de la Iran uraniul îmbogățit în cadrul unui viitor acord. Președintele american a mai afirmat la Evian în cadrul summitului G7 că Statele Unite au eliminat liderii de rangul întâi și al doilea, precum și o mare parte dintre cei de rangul al treilea, fără a preciza la cine se referea.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Noi suntem aici. Am revenit după știrile lui prezentate de Octavian Volcu, de colegul lor.
1: Și facem prezența în cea de-a treia oră. Sanda Andrei și Dan Sierra, invitatul nostru de astăzi, un tânăr interpret care...
0: De 19 ani. Dar ce să nu spunem vârsta? Nu ne jenăm. Dar păi 19 ani nu sunt 29, nici 49, nici 59.
1: 19 ani și ia cu asalt scena muzicală din Republica Moldova. Dan, tu cânti și cover-uri.
2: Așa, da.
1: Pe cine asculti tu?
0: La afară de Connector, Misha Miller, Mark Stam, nu, că asta știe toată lumea.
2: Da, eu ascult și Chris Brown, îmi place foarte mult. Mm-hmm. Da, mai ascult, cred că Ed Sheeran.
0: Mm-hmm.
2: Îmi place. Mâna.
1: Așa.
0: Ăsta este și interpretul meu preferat.
2: Îmi place și Shawn Mendes, The Weeknd, mm-hmm. Tot ascult foarte mult. Dar și artiști ruși ascult tot la fel de mult, muzică în rusă tot îmi place, îmi creează o stare pe care mă simt eu liber și o pot să mă liniștesc ascultându-o.
1: Tu deocamdată ai cântece doar în limba română.
2: Da, da.
1: Foarte bine.
2: Da.
1: Noi promovăm limba română și cântecele în limba română, mai ales că pot fi auzite și la radio, noroc.
2: Da.
1: În cazul ăsta.
0: E cam periculos să spui că astăzi îmi place muzica rusă.
2: După părerea mea, muzica n-ar trebui să fie oarecum...
1: Nu are culoare politică.
2: Da, eu cred că în muzică trebuie să fie toți neutri și important e mesajul pe care se transmite în piesă.
0: Corect, pentru așa că este. Muzica s-a născut nu de o naționalitate anume sau de o națiune anume.
2: Da.
0: Muzica nu cunoaște...
1: frontiere și granițe, da?
0: Da, hotare, frontiere. Este adevărat că, din păcate, politicul întotdeauna își spune cuvântul și asta se răsfrânge inclusiv asupra domeniului muzical. Plus la toate că există mulți cântăreți din limba rusă, din Rusia, care s-au vândut regimului de acolo și ei sunt identificați cu regimul de acolo.
2: Da.
0: De aceea nu sunt acceptați aici. Nu sunt persoane care sunt privite cu ochi buni la noi. Nu toți. Există Andrei Makarevici, care a negat războiul din start și care este iubit și respectat la noi și alții.
1: Bun, revenind la lansare, pentru că vreau să o facem până la publicitate, să o reușim. Deci e ultima ta melodie. Cu cine ai creat-o? E tot cu Radu Duminică și cu Oz? Da?
2: Da, da. Cu Radu Duminică și am filmat-o cu Oleg.
1: Așa.
2: Am zis că e o piesă foarte dinamică, foarte senzuală și mai matură.
1: Decât... Ce frumos, dinamic și senzual, așa, sunt două cuvinte, așa, în antiteză.
2: Da.
0: De aici ți-a venit și ideea clipului tău, cu această domniță care face autostopul foarte sexy și pe care o iei în mașină și...
2: Da, da.
0: Toate fanteziile tale erotice le dezvălui pe parcursul clipului.
2: Ideea la videoclip a fost comună împreună cu coleg. El în mare parte a venit cu niște referințe la care eu am fost de acord și am zis că îmi place ideea. După care am mers să filmăm împreună cu Alexandra, care este în videoclip, care a făcut totul să fie extraordinar de frumos și cred că i-a dat o culoare videoclipului care singur n-aș fi putut să o redau.
0: Ea arată foarte bine, este adevărat, dar cine este Alexandra?
2: Ea este colega mea.
0: Și ea e colegă ta?
2: Da, nu, ea este colega mea, singura. Colegă care... Da.
1: A, tu ești Alexandra?
0: Da, iei.
1: Scuzați, deci ca să înțeleagă cei care ne ascultă și ne și văd, dar nu văd pe Alexandra. Alexandra este aici cu noi în studio. Dă din mâini, zice eu sunt.
0: Dar nu o să o recunoașteți, că e în clip arată.
1: Păi dacă tu n-ai recunoscut-o, e clar.
0: Eu am recunoscut-o. Pur și simplu, ea arată altfel. Uite, ai apărut și
1: așa, Alexandra, fă din mâini că te vede lumea. Așa, perfect. Deci ea este protagonista videoclipului tău, da?
2: Da.
1: Uite, a zis mai devreme, Dan, că a dat culoare acestei producții video.
0: Da, ea apare atât de sexy în clip, încât o să zici că nu e ea, nu. acei foarte senzual.
1: Hai să facem felul următor. Cei care au posibilitate pot să intre, unde găsesc videoclipul? Pe canalul
2: pe
1: YouTube?
2: Da. YouTube, da. Și toate rețelele, socializare, dansiera este.
1: Perfect.
0: Dansiera, orice lucru vrei.
1: Cei care nu pot să vizualizeze produsul video pot să-l asculte acum la Radio Noroc. Facem o premieră, iar ulterior puteți să, vedeți, să o vedeți și pe Alexandra.
0: Deci, atențiune, premieră de la Dansiera, orice lucru vrei.

0: Așa. Am revenit. Măi, e frumos, da. frumos sunet au audio așa. Încercăm noi acum să deslușim această premieră care s-a produs aici la Radio Noroc. Încă o dată, cum se numește?
1: Orice lucru vrei.
2: Așa. Orice lucru vrei. Da. Da, clipul este foarte sugestiv. E și un tânăr care o tânără care de fapt stă acolo, dar nu știu cum a nimerit în carieră. Într-o văgăură, într-un fel de munți, de nisip, de nu știu ce. Și așteaptă să-i treacă o mașină peste ea.
0: Și încearcă norocul, vorba aia. Poate trece cineva, da? Poate trece vreo mașină.
2: Trece una, trece două, trece a treia. În sfârșit un tânăr se oprește, o ia mașină.
0: Dar nu facem spoiler. Lasă oamenii să intre pe YouTube și să vadă.
2: Da. Nu, dar lasă-ne spune băiatul ce a avut el în vedere.
3: De fapt, istoria videoclipului este în felul următor. Ea stă pe drum, așteaptă să treacă o mașină, să o ia, pentru că ea este într-o pustietate.
2: Da.
3: Și trec eu, o văd, mă opresc și mă roagă să...
2: Adică până la tine eu mai trecut acolo câțiva,
3: da,
2: chiar dacă erai tot tu, dar nu contează.
3: Nu eram tot eu.
0: Auzi, basmele românești sunt interpretate altfel, deci nu vii tu cu un cal, dar cu câțiva că ai putere, da, să o iei.
3: Cam așa ceva. Și eu o iau, noi mergem, petrecem un timp împreună, ne distrăm, dansăm, cântăm.
2: Da.
3: Și totul este foarte super, ieșim pe geam cu mâinile.
0: Bun, acum scuzați-mi indiscreția că sunteți acum. Voi sunteți iubiți sau nu?
3: Nu.
0: Așa, gata, atâta voiam să știu. Că avem impresia că sunteți și iubiți și voiam să merg mai departe cu discuția, dar deci doar prieteni, nu de facultate.
2: Nu, o femeie poate să întrebe asta. Voi sunteți iubiți?
0: Păi de ce nu?
2: Dar de ce nu sunteți iubiți?
0: Dar cine mi-a omorât mie curiozitatea? Am și eu curiozitate în această dimineață și am vrut să văd dacă e adevărat sau nu.
2: Alexandru, dă din cap.
0: Nu, dacă am dată, poate.
2: El corespunde parametrilor unui bărbat ideal pentru tine.
0: Da, a dat din cap, Alexandra.
2: Auzi, dar ce o să mai fac, fata, acum? Ce o să zic că nu?
0: Ia stai puțin. Și tu cu mama ați fost colegi de facultate și iată că aveți 40 de ani de căsătorie.
2: Da, și dacă mi-ar fi spus cineva când va fi soția mea, îl omoram.
0: Așa-i? Păi uite, da. Am exemplu aici. Nu în zadar am întrebat acest lucru.
2: Ei, lor le este de vreme să se gândească la însurătoare și la măritiși, pentru că au câte 19 ani, deci e prea de vreme, lasă să mai prindă la minte, lasă să mai facă bani.
3: Corect.
2: Lasă-mă mai prinde la experiență. Dan, mie îmi place maniera ta de a cânta. Știi, încerc să mă gândesc...
0: Să te asemeni, să-l asemeni cu cineva?
2: Parcă știi, să te asemeni cu cineva, dar nu pot. Mm-mm. Uite, îmi place că începi să ai individualitate. Și asta este foarte important în lumea muzicii. Da. Chiar dacă vei fi, în primul rând, marketolog și logistic, specialist în logistică. Da.
3: Da.
2: Vezi, aerul nu mi-ajunge.
3: E foarte important să fii original, să fii autentic, să nu copii pe cineva, pentru că n-are rost să copii, pentru că dacă este deja cineva pe piață care are stilul tău și timbru și maniera de a cânta la fel, nu o să fie interesant publicul. De asta încă eu sunt în căutare și vreau să înțeleg ce ar fi bine pentru mine și pentru ascultătorii mei să asculte.
2: Mm-hmm. Dar spune-mi, te rog, de ce majoritatea creațiilor celor tineri?
3: Așa.
2: Pentru că mai sunt interpreți de vârsta ta care încep, care încearcă acest pământ fragil al muzicii, acest domeniu foarte fragil. De ce majoritatea creațiilor au un caracter psihedelic, adică așa... trăiri, frustrări personale, lacrimi de astea interioare.
3: Eu tot am piese pe care le-am lansat, care sunt, hai să zicem...
2: Din domeniul ăsta.
3: Da, dintr-o dragoste care a fost
2: trăită,
3: da, foarte, da, foarte urât, cu o experiență neplăcută. Dar aș putea spune că piesele acestea se fac pentru că le place foarte mult tineretului.
0: Uh-huh. Foarte... Deci oamenii se regăsesc și ei în
3: oamenii foarte mulți face. Oameni, de fapt, par fericiți, dar în adâncul lor, când sunt singuri,
2: sunt nefericiți.
3: Sunt nefericiți și ascult piese triste în care ei se regăsesc și își găsesc alinarea, poate, prin ele.
2: Crezi că piesele astea îi fac... Chiar dacă își găsesc alinare în cântecele astea, aceste cântece le ridică moralul? Sau îi fac să creadă că ei nu sunt singuri?
3: Da, Cred că lucrează în felul dat. Cred că totuși ei ascultă piesa așa.
2: A, las ca mine mai sunt.
3: Da, da. Ei se gândesc că totul bine o să treacă.
2: Nu mă sinucid eu, pentru că mine mai sunt. Da.
0: Pentru ce public sunt create melodiile tale?
2: Da.
3: Eu, piesele mele, de fapt, sunt create pentru tot publicul. Eu mă strădui să fac piese în care nu sunt cuvinte necenzurate. Sunt piese despre dragoste.
2: Mă bucur.
3: Piese despre dragoste frumoasă. Am și despre dragoste care a avut o experiență mai neplăcută, dar oricum nu este despre că o numesc pe a doua jumătate într-un fel. Oricum este despre ceva că eu am iubit-o mult, dar din păcate s-a terminat.
2: Și așa e, foarte civilizată atitudinea ta față de tot ce se întâmplă cu tine și cu cei din jurul tău.
3: Sigur, sigur.
2: Profesorul meu de artă, actorului, marele pedagog și regizor Veniamin Apostol, ne spunea așa la lecțiile de actorie: în scenă trebuie să ai dreptul să spui un cuvânt vulgar numai atunci când în afară de nu mai există niciun cuvânt care să exprime starea de spirit a ta pentru momentul dat. Deci numai în cazul ăsta poți spune un cuvânt vulgar din scenă. Și mie mi se pare un lucru foarte important atunci când începem a înjura la stânga și la dreapta și a spune cuvinte obscene într-un cântec, mi se pare foarte important să știm că lucrul ăsta nu ne face mai multă popularitate.
0: Și este foarte important să știm că la 9:20 vine publicitatea la Radio Noroc și după publicitate revenim cu Dan Siera să concluzionăm prezența lui în această
2: dimineață. După publicitate intrăm cu un cântec. Care să-l punem?
1: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md. Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
4: Dimineața

0: Dan Siera, pe el l-ați auzit mai devreme, un nume nou.
1: Da, un nume foarte nou.
0: Pe scena din muzicală din Republica Moldova, 19 ani, are tot timpul înainte. Dan, dar dacă ar trebui, uite, acum, de exemplu, ca o strategie de marketing, înțeleg că foarte mulți tineri, ce fac? Fac featuring, fac duete cu artiștii mai consacrați și ajută, da, să crească și să fie mai vizibil. Tu cu cine ai fi vrut să ai o colaborare?
2: Eu am avut, de fapt, câteva tentative de a vorbi cu artiști mai mari.
1: Mi-a plăcut follow-up.
0: Da. Nu, dar vreau să întreb, de ce doar tentative?
2: Pentru că...
1: Ei sunt fudui, ei nu vor.
2: Probabil asta este motivul, sau nu li este interesant să fac o piesă cu un artist.
1: Cine? Asta de 19, nu.
2: Cam așa ceva sunt reacțiile, da. Uh-huh. Și cred că până când nu le sunt interesant ca artist să fiu împreună cu ei, ceea ce... Înțelegător, de fapt, poate, nu cred că poți super pe așa ceva, sunt niște artiști deja care sunt mai mari și cred că nu le este interesant la momentul dat să fac o piesă cu mine, spre exemplu. Uh-huh. Cred că mai am de crescut, de învățat, să mai prind la experiență și după asta cu siguranță o să fie și...
1: Dar eu
0: cred
1: că
0: asta le-ai selectat tu.
2: Probabil. O să vedem deja după rezultate cum o să fie.
1: Uh-huh. Eu cred că ei nu-ți cunosc creația, pur și simplu, și nu prea știu ce cânti și cum cânti.
2: De fapt, tot un alt motiv ar fi că artiștii cu care am dus legătura dintr-un casă de discuri.
0: Așa, gata.
2: Și e mai complicat.
1: Ei au și niște restricții.
2: Da, au și niște reguli.
1: Niște contracte.
0: Apropo de casă de discuri, că mi-ai ridicat mingea la fileu, urmează și ai fi vrut și tu să intri în această casă de discuri, pentru că ea îți oferă mai multe posibilități decât a fi un artist și să te promovezi singur.
2: Adevărat, cred că cu siguranță aș vedea
0: oportunitatea,
2: da? De a fi într-o casă de discuri, dar până când sunt singur și aștept totuși să văd care ar fi cea mai bună variantă pentru mine. Uh-huh. Până când mă descurc.
1: La marketing și logistică de la UTM, cât sunteți în grupă?
2: 31, dacă nu mă greșesc. Sau 32.
1: So what, vorba voastră? Adică... Ai deja 32 de fani.
0: Plus 2 de aici, de la Radio Noroc.
2: Super, da.
1: Eu sunt sigur că colegii tăi sunt fani. Da. Alexandra, așa-i? Alexandra azi pe rol de...
2: Da, din cap.
1: Da, mascotă.
0: E în comunicare mimico-gestuală, da?
1: Dar ce-ți spun colegii?
2: Da, mă rog, jumătate din ei nu frecventează acasă, înțeles. Da. Dar cei care sunt prezenți, care...
1: Care-s de vârsta ta?
2: Da.
1: Că mai sunt și, cred că, de alte vârste acolo.
2: Dacă sincer, nu. Toți suntem de vârstă, da. Le place piesa și prietenilor mei le plac piesele mele, le ascult.
0: Ai reușit să cânti în concerte? Sau nu ai avut încă posibilitatea asta?
2: Am cântat la câteva concerte, nu mari, de gen mediu, la evenimente am mai cântat. Și...
1: La încălzirea lui Ricky Martin nu te-au chemat.
2: Nu.
1: Dar te-ai fi dus?
2: Cu siguranță.
0: Ei, eu m-aș fi dus chiar dacă nu pot să cânt, dar să fiu la încălzire, da.
1: Eu m-aș fi dus să dansez. Cum se cheamă? PJ, da? Ăștia care dansează în scenă și totul
0: animatorii,
1: se uită și dansează
0: ca ei. Așa, clar. Și până la urmă, hai să vedem ce urmează. Tu, am înțeles că muzica e doar un hobby, e o pasiune de-a ta pe care încerci să o dezvolți. Oricum, până la urmă, vorba părinților, ți-ai făcut și o profesie separat de muzică ca să te întreții cu ceva.
2: Da, asta a fost de fapt o decizie personală. Eu am decis că totuși trebuie să fac și o profesie. Dar oricum eu cu muzica mă țin până la capăt, nu mă las. Consistența este foarte importantă și răbdarea. Dați și odată, totuși, prin muncă omul este slăvit.
1: Doamne, de unde ai învățat lozincile astea comuniste? Îmi place că ți-ai ales o echipă de oameni cu care lucrezi, foarte... Foarte buni profesioniști.
2: Da, părerea mea este că piesele, chiar dacă sunt la început, ar trebui să fie bine făcute și calitative. Pentru că, cum am spus, adineauri, când o asculti peste ani, să zici că piesa asta a fost la început, dar sună la fel de bine cum suna și atunci. Uh-huh. Și asta este un factor care eu încerc să mă țin de el și să facem un produs extrem de calitativ și să sune bine.
1: Astăzi ai examen la marketing și logistic.
2: Da, la management.
1: Sunteți în sesiune.
2: Da, da.
1: Și ce examen dai?
2: Managementul.
1: Oh.
2: Materia management.
1: Ești pregătit?
2: Cu siguranță, am învățat tot anul.
0: Ce înseamnă perseverența și faptul că nu se îngrașă porcul în ajuns sau se îngrașă?
2: Se îngrașă, dar moare sătul, știți?
0: Da. Am înțeles.
1: Îmi place că te impui și te scrii și tu muzică atunci, da, când, da, faci o creație. Nu, da, doar, nu doar te lași pe seama celor care fac
2: nu,
1: asta
2: nu,
1: și
2: nu,
1: o fac
2: împreună,
1: bine.
2: Da.
1: Deci, dar cum perseverezi în acest domeniu? Cum te cultivi?
2: La început era mai greu, pentru că eram nou în toată sfera asta de a scrie muzică, versuri, dar cu experiența tot se dă mai ușor, mai ușor poți scrie versuri din experiențele prietenilor, auzi o istorie de la cineva, tot poți scrie niște versuri, după care mergi în studio, să începi de la niște armonii simple, la care se duce la o piesă, care la sfârșit nu poți să-ți imaginezi că s-ar fi început la trei acorduri care sunau, de fapt, nu atât de bine la început. Și deja cu versurile, la început aveam niște versuri foarte ciudate, dacă sincer, aveam în notiță foarte multe scrise. Și după care cu Andrei Volpi, la început lucram și cu Lilian Dobândă, care ei mi-au spus și m-au ajutat.
1: Nașul tău de botez scenic.
2: Da, da. Care ei m-au ajutat să înțeleg, de fapt, în ce constă scrierea versurilor și care ar fi structura lor corectă într-o piesă. Să nu fie foarte, foarte lungi versurile, să fie înțelegătoare pentru oamenii, ca piesa să poată respira, să aibă loc pentru o continuare a gândului, poate.
1: Dar de ce nu cauți? Există mulți tineri poeți acum și foarte mulți tineri care scriu versuri. De ce nu cauți în poezie celor tineri astăzi?
2: Dacă sincer n-am avut gândul ăsta până acum sau ideea asta, cred că o să o iau în considerare și o să caut, numai decât.
1: Sunt mulți tineri care fac versuri și care își publică, virgulă, cărțile, da?
0: Da.
1: Virgulă. Care își publică cărțile, ca să nu fie cacofonie. Deci, care își publică creațiile.
0: Creațiile, da.
1: Și în paginile cărora poți găsi versuri interesante.
2: Da, eu cu siguranță cred că...
1: Sau sunt... este mai ușor și mai rezonabil pentru tine să-ți creezi singur propria poveste pentru un cântec?
2: Cred că da. Dar totodată cred că ar fi și o idee foarte bună să iau de la tineri unele versuri, dar totodată mă gândesc că totuși eu înțeleg de fapt ce simt pe piesa asta și înțeleg cum ar trebui să mă exprim, dar cred că e o idee bună cu tinerii de lucrat.
0: Dan Sierra este în această dimineață la Radio Noroc. Am lansat o melodie sau ultima sa creație. A venit și cu altele mai vechi, dar noi pentru noi, în același timp. Și eu aș vrea până la publicitate...
1: Bă, nu, până se fugă la examene.
0: Da, și până la publicitatea noastră să mai ascultăm încă o dată premiera cu care ai venit, pentru că asta este tradiția noastră. Să-ți dorim succes în continuare, inspirație, pentru că artiștii au nevoie de inspirație. Și... ce urmează să faci în această vară? Că termin tu examenele, dar vara mai are încă două luni și jumătate.
2: Am pregătit încă trei piese care urmează a fi lansate. Și adică mă pregătesc de lansări, merg la studio, facem mai multe piese și ne dezvoltăm. Căutăm căi de a ne dezvolta.
1: Eu vreau să-i mulțumesc, de altfel să nu uit, să-i mulțumesc lui Maxim Puiu, prieten, da, amicului meu, pentru faptul că el, de fapt, ne-a...
0: Să înțeleg că e un amic comun.
2: Da,
1: da. Deci... uite, avem și un prieten comun pe care...
0: De chiar
1: care...
0: dacă există o diferență de vârstă între voi. Aveți...
1: la nebunii suntem cu toții de aceeași vârstă.
2: Cred că da.
0: Așa este, da, da. Da, mulțumim, Max. Maxim, da?
2: Mulțumim, da.
0: Pentru această legătură și conexiune pe care a reușit să ne facem împreună cu Dan Sierra.
1: Alexandra, sper că n-ai adormit în fotoliu.
0: Nu. Noi rămânem să facem aici și câteva fotografii, da? Și vă îndemnăm să ascultați încă o dată cea mai nouă melodie a tânărului interpret Dan Sierra și rețineți acest nume.
1: Orice lucru
2: vrei.
1: Da. Muzică și text Dan Sierra plus Radu Duminică.
2: Radu Duminică.
1: Da. În rolul principal, în afară de Dan Sierra, în video, Alexandra
2: Parvan.
1: Parvan.
0: Așa.
1: 3, 2, 1, start.

0: Radio Noroc.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc.
0: Publicitate.
1: Cafeaua de dimineață.
2: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până

0: puternic. Mai îndrăzneț. Škoda.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
3: De la 9 la 10,
4: cu noi vesel timpul trece.

0: Chiuiți, băi!
1: Chiuiți, chiuiți, pentru că a venit Veronica. Bună dimineața, Veronica!
0: Veronica, îți chiuim împreună cu plăieșii, hai!
2: Da, că azi am nici cu o ofertă fierbinte de tot. Bună dimineața! Bună, bună dimineața, lume frumoasă care ne sunteți alături în fiecare zi la radio și la TV. Pentru asta vă mulțumim. Mai întâi de toate, vă rog să notați numărul nostru de telefon 022-264-036, pentru că astăzi și acum în 15 minute am pregătit o ofertă de foc, pentru că am venit cu aspiratorul nostru vertical Robus Bach V3, care face minuni și este solicitat în toată ziua. Deci în toată ziua avem solicitări de acest aspirator. Păi uitați-vă că astăzi am pregătit o ofertă specială pentru ascultătorii noștri, pentru oamenii care ne sunt alături. Și uitați-vă că astăzi, dacă în mod normal prețul lui, vă-l cunoașteți, este de 1999 de lei, astăzi, 15 minute la dispoziție, prețul va fi de doar 799 de leuți. Așa că grăbiți-vă, acum este momentul ca să puneți mâna pe telefon, să formați numărul 022-264-036 și să aduceți în casă un astfel de ajutor, un aspirator care vă ajută la curățenie, fie în mașină, fie în casă, fie pe covoare, mai ales pentru cei care aveți și animale de companie, poate pisici, poate câini, deci să știți că merită să-l aveți în casă. Foarte comod, foarte rapid, am strâns tot, blănița, praful, firmiturile, deci este electric, este cu 2 ani garanție. Firul vine pe 5 metri, ceea ce vă ajută ca să aspirați și să faceți curățenie practic toată odaia. Și uitați-vă că astăzi 799 de lei vă desparte de acest aspirator și asta nu este tot. Pentru primii 20 care vor telefona, vor mai beneficia încă de 2 filtre rezervă în calitate de cadou. Merită, eu zic, să telefonați în număr cât mai mare, să beneficiați de ofertă, să vă bucurați indiferent de cine sunteți. Ești mămică, ai nevoie de un aspirator ca să faci curățenie. Ești bunică, chiar alaltă ieri vorbisem cu o bunică din raionul Drochea care spune: Veronica, am o vârstă așa mai înaintată și trebuie să fac curățenie și așa cum nu mă pot prea să mă aplec, de când am încercat aspiratorul vostru, acum practic mai în toată ziua fac curățenie și nu mă doare spatele, pentru că este vertical. Punem așa,
1: mânerul, da,
2: mânerul, extensibil. Da, da, da, mânerul și iată așa este un aspirator vertical, doar îl conducem acolo unde avem nevoie ca el să ne facă curățenie.
1: E un aspirator ușor care se asamblează și se dezasamblează și mai ușor. Poate fi mânuit atât de copii cât și de maturi, pentru că, înțeleg, că pare a fi așa o jucărie la prima vedere. O jucărie funcțională care îl angajează pe copil, da, dacă vreți așa, să facă și el curățenie. Da?
2: Da, da, da.
1: Firul de câți metri este? Firul...
2: Este 5 metri. Firul vine,
1: deci îți permite o porțiune destul de mare să o manevrești și să o curăți.
2: Exact. Pentru cei care doresc să facă curățenie în mașină, la fel le permite dacă au o priză pe alături, pentru că firul este de 5 metri. Scoatem duza de aici, punem duza, năsucul ăsta care ne ajută să absorbem, dacă avem nevoie de mânier, e bine, dacă nu, la fel îl scoatem. Și
1: deci, dintr-un aspirator vertical, îl transformăm în unul manual.
2: Da, da, exact.
1: Ca să reușim să facem curățenie.
2: Da, și facem curățenie și pe canapele, și în locurile greu accesibile, în mașină, mai ales noi știm, pentru cei care mai avem și copii mici, ce înseamnă când îi ducem la grădiniță sau mergem cu ei la plimbări și în mașină, mai ronță ei și lasă tot felul de firmituri. Deci cu acest năsuc, cu această duză, foarte, foarte ușor absorbem absolut tot praful și tot ce este în mașină. Așa că merită să-ți telefonați 022-264-036 și să beneficiați de această frumoasă ofertă. Aspirator electric, 2 ani garantie, 2 filtre încă în calitate de cadou, preț special de doar 799 de lei. Deci, dragi moldoveni, ce facem noi în ziua de astăzi cu 799 de lei? Eu zic că mergem la o cumpărătură seara ca să luăm ceva produse pentru pentru o cină și cam atât. Dar aici, cu 799 de lei, voi primiți acest aspirator minunat care o să vă fie alături, care o să vă ajute ani de zile în curățenie pentru a menține casa curată și luminată. Așa că, în număr cât mai mare, telefonați, beneficiați, bucurați-vă. Nu uitați că mai avem și persoane dragi și merită și ei un cadou de calitate. Așa că, pentru mama, pentru bunica, pentru voi, pentru toată lumea, astăzi și acum, încă 10 minute la dispoziție ca să beneficiați de ofertă. 022-264-036. Aspirator vertical și unic. Ce-mi place anume la el și de ce la noi foarte mulți îl adoră? Pentru că are bolul ăsta unde se strânge praful și foarte ușor.
1: Eu voiam să vorbim despre parametrii funcționale ai acestui aspirator, pentru că am observat din start că are un container și nu un sac de gunoi sau un sac din pânză, așa cum au alte aspiratoare.
2: Da, da, exact. Și aici se absorbe tot praful, blănița, fermiturile. Uh-huh. Acest filtru care vine, filtru HEPA, și nu permite prafului ca să iasă în afară, pentru că noi mai știm la aspiratoarele cele care vin mai mari, deci mai scoate și praful în afară. Uh-huh. Deci datorită acestui filtru, care el se spală, deci filtrul nu-l aruncați, după fiecare folosire îl puteți spăla și îl refolosim. Deci este filtru HEPA care este foarte comod și nu absorbe tot praful și nu îi permite ca să iasă în afară. Așa că este comod, este practic, ați golit, l-ați pus înapoi și mai departe mergem cu curățenia. Așa că, dragilor, 022-264-036 pentru voi, pentru părinți, pentru cei care ne ascultați la radio. Nu știu, mergeți în mașină și ați auzit de această minunată ofertă, mânuța pe telefon și sună 022-264-036 pentru că astăzi obții 63% reducere. Deci dacă în mod normal aspiratorul cu de filtre costă 2199 de lei, astăzi și acum practic pe degeaba pentru voi, doar 799 de lei și puteți să luați voi câte aspiratoare vă doriți, și 1, și 2, și 3, și 4 pentru mama, pentru bunica, pentru cadouri, poate aveți o zi de naștere la naș și încă nu știți cu ce cadou să mergeți, poftim, un aspirator este binevenit în casă ca să-l folosească.
1: 022-264-036 este numărul de telefon. Mai aveți mai puțin de 9 minute, timp în care puteți să formați acest număr de telefon și să vă plasați comanda. Ce se întâmplă în cazul în care linia este foarte ocupată,
2: deci,
1: și nu reușesc oamenii să,
2: colegii, că linia este încărcată, ceea ce mă bucură foarte mult că beneficiați de această reducere. Eu sper că reușim noi încă în decurs de 8 minute ca fiecare din voi să reușească cu un apel. Cei care vă dă apelul încărcat, deci voi mai încercați pe parcurs, 022-264-036, sunați în continuu pentru că oferta va fi păstrată pentru voi. Aici mai am și cartela noastră de reducere, deci am venit și cu a doua ofertă minunată. Pentru cei care încă nu aveți cartela de reducere sau poate aveți cartela, astăzi puteți să vă prelungiți cartela sau să deveniți clientul nostru VIP. Și uitați-vă ce ofertă pachet am pregătit eu pentru voi. Aspiratorul nostru vertical, împreună cu două rezerve, deci două filtre rezerve, trei pierne de la Dormeo, cardul de reducere și plapuma mare 2x2 la fel de la Dormeo, astăzi o să scoateți din buzunar doar 1999 de lei. Deci aici voi obțineți reducere mai mare deja de 70%. Așa că, dragilor, cei care doriți o pernă de calitate, o plapumă bună, să mai deveniți și că clientul nostru VIP, ca pe viitor să aveți privilegii, reduceri și oferte, acum este momentul ca să beneficiați de ofertă și să luați întreaga ofertă. Deci aspirator, două filtre, trei pierne, plapumă mare și cardul de reducere plus livrare gratuită la un preț frumos de doar 1999 de leuți. Așa că sunați în continuu, beneficiați de ofertă, alegeți ce doriți. Doriți doar aspiratorul, 799 de lei, dar eu vă recomand ca să luați oferta în întregime, ca să aveți și o plapumă bună de calitate, pentru că noi știm vara ce înseamnă să dormim, mai ales pentru cei care transpirăm noaptea, transpirați, vă este greu, vă luptați cu somnul și nu vă puteți odihni, păi să știți că aveți nevoie de o pernă de calitate. La noi compania, deci calitatea este superioară, este microfibră all sleep în interior, în plapumă și în pierne, ceea ce vă permite să spălați până la 60 de grade și plapumele și piernele. Uitați-vă, cu Dormeo dormiți bine, relaxant, fără ca să transpirați, fără ca plapuma să vă apiese, sau pierna care, nu știu, aveți pierna acasă și nu sunt incomode, vă doare capul, vă doare cervicala, îmi place tot, dar până la urmă dormiți fără pierne, poftim astăzi, luați oferta în întregime, aveți 3 pierne, aveți plapumă mare, aveți acest aspirator vertical și 2 filtre, plus cartela noastră de reducere, care doar ea, în mod normal, costă 599 de leuți. Astăzi voi tot la pachet luați la doar 1999, așa că grăbiți-vă, încă 6 minute la dispoziție ca să formați numărul de telefon 0222640036, să beneficiați, să vă bucurați cu un produs de calitate care o să-l folosiți ani de zile, pentru că un aspirator este binevenit pentru că facem curățenie zilnic, ca să menținem casa curată, luminată, avem nevoie de

0: fie la una unde, care își oferă deja serviciile, da, prin oamenii care sunt angajați acolo, având un astfel de aspirator, puteți să vă faceți singur curățenie în, exact, mașină sau să o întrețineți până la urmă. Și e un aspirator care poate fi ușor de asamblat, de dezasamblat, ocupă foarte puțin spațiu. Mă gândesc că puteți să aveți un aspirator normal, din ăla mare, dar când aveți doar câteva firmituri sau vreți să întrețineți curățenia în bucătărie sau în casă, este binevenit unul așa micuț, nu?
1: Da, bineînțeles, și aici pot să adaug că socrul meu este foarte norocos, că el are deja acest aspirator în garaj, care îl ajută foarte mult și, ca să înțelegeți, nu permite la nimeni ca să pui mâna pe el, doar el face curățenie în mașină.
2: Așa?
1: Chiar așa, îi place foarte mult, anume că este, îl transformă în aspiratorul manual și ca de fiecare dată să nu mergem noi la oraș, pentru că suntem din sat, uh-huh, și să facem curățenie mașină, el foarte rapid face acasă. Așa că, dragilor, mai puteți și voi beneficia de această ofertă, vă puteți bucura astăzi și acum de acest
3: 3
1: aspirator.
3: 3 minute mai avem.
1: Acest aspirator poate fi al vostru doar dacă o să formați numărul de telefon 022-264-036. Astăzi, doar 799 de lei pentru un aspirator vertical electric cu 2 ani garanție, cu 2 filtre de rezervă. Deci așa preț, așa calitate nu găsiți voi nicăieri. Deci chiar dacă mergeți și în magazine, oriunde, noi, fiecare de noi și fiecare gospodină și gospodar cunoaște un produs bun de calitate electrică, el costă. Păi uitați-vă că astăzi, norocoșii mei, încă 3 minute la dispoziție unde voi puteți prinde această ofertă de codiță și să vă bucurați. 799 de lei aspirator electric. Dacă mai adăugați și cartela noastră de reducere, dar eu aici vă recomand să beneficiați de oferta de în întregime, pentru că este 73% reducere. Aveți aspiratorul vertical, aveți 2 filtre, aveți 3 pernuțe de la Dormeu și aveți plapuma mare 2x2 plus
3: cardul de reducere. Și doar 2 minute să mai sunați.
1: Și prețul doar de 1999 de lei. Timpul se scurge, iată astăzi doar timpul ne presează, așa că 2 minute fiecare din voi reușește ca să formeze numărul de telefon 022-264-036 să beneficiați de ofertă, să vă bucurați, mai ales că suntem acum în vara, deci avem anotimpul ăsta de nunți, de cumetrii, mm-hmm, s-au mai început și hramurile și de fiecare dată noi ne gândim că of, am nevoie de un aspirator, dar trebuie să mă pregătesc de nuntă, de cumetrii. Păi astăzi cu 799 de lei, fiecare din voi, cei care ne priviți, ne ascultați, merită să beneficiați de ofertă, pentru că eu sunt sigură, 799 de lei sunt acum la voi în buzunar, așa că tot ce vă rămâne să faceți, să puneți mâna pe telefon, să formați numărul, să sunați, să vă bucurați de această ofertă și să folosiți acest aspirator ani de zile, ca să faceți voi curățenie și copiii și bunica și mămica, deci toți care ne ascultați. Eu vă mulțumesc de fiecare dată că suntem în număr cât mai mare, că ne ascultați, că ne priviți. Păi uitați-vă, în semn de recunoștință, astăzi am pregătit această ofertă minunată. Deci la doar 1999 de leuți primiți 3 pierne 50x70, plapuma mare, cardul de reducere, aspiratorul și încă 2 filtre cadou și livrare gratuită, deci indiferent de unde sunteți, fie că sunteți din sat, din oraș, din centru, Cahul, deci nu contează, curierii noștri dragi vă livrează comanda în decurs de 2-3 zile până la voi acasă.
0: Mai puțin de 30 de secunde sunt. Veronica, oferi un extra timp?
1: Deci, da, colegii îmi spun, da, Veronica oferă timp. Bine, vă ofer astăzi toată ziua la dispoziție ca să beneficiați de ofertă.
0: Generoasă.
1: Fiecare.
3: Așa, ultimele 3 secunde, mulțumim. Ne vedem mâine dimineață.
0: O zi cu noroc tuturor.
4: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Curtea de conturi a semnalat mai multe neconformități în administrarea fondurilor sistemului public de asigurări sociale și medicale în cadrul examinării rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2025, comunică Mod Press. Constatările au fost prezentate în ședința comună a Comisiei pentru Control

0: Finanțelor Publice și a Comisiei pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, care au analizat rapoartele Guvernului și concluziile auditului aferent. Potrivit Curții de Conturi, rapoartele financiare oferă o imagine corectă și fidelă a situației bugetare, însă auditul a evidențiat o serie de neconformități. Printre acestea se numără dificultăți în evidența, identificarea și notificarea persoanelor obligate să se asigure în mod individual, întârzieri în procesul de autorizare, evaluare și acreditare a prestatorilor de servicii medicale, precum și carențe în organizarea și remunerarea personalului. Compania Națională de Asigurări în Medicină, CNAM, a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste 1 miliard 24 de milioane de lei pentru serviciile ce urmează a fi oferite populației în luna iunie, relatează MoldPress. Din această sumă, aproximativ 975 de milioane de lei au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce peste 50 de milioane de lei au fost virați prestatorilor privați. Aceste plăți anticipate sunt esențiale pentru a facilita acordarea continuă a serviciilor medicale pentru populația asigurată, conform standardelor de volum și calitate stabilite în programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, a anunțat CNAM. Potrivit contractelor încheiate cu instituțiile medico-sanitare și criteriilor de contractare a prestatorilor de asistență medicală, CNAM achită în două etape serviciile medicale oferite de prestatori. Oportunitățile de finanțare disponibile pentru sectorul agricol, schimbările din politica de subvenționare și instrumentele de sprijin au fost analizate în cadrul întrevederii dintre Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga cu producătorii agricoli și agenții economici din raionul Rășcani, informează MoldPress. În cadrul discuțiilor au fost analizate și aspectele la care fermierii trebuie să acorde o atenție sporită în perioada următoare, în contextul aprobării programului strategic al politicii agricole. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a menționat că procesul de integrare europeană oferă acces la oportunități extinse, iar producătorii agricoli din țara noastră trebuie să fie pregătiți să beneficieze de acestea și să acceseze fondurile de preaderare. Parlamentul European a aprobat marți două acte legislative care pun în aplicare angajamentele tarifare asumate de Uniunea Europeană în cadrul acordului comercial convenit cu Statele Unite în august 2025. Noile reguli prevăd eliminarea taxelor vamale pentru toate produsele industriale din Statele Unite, acces preferențial pe piața europeană pentru numeroase produse agricole și fructe de mare americane, dar și mecanisme care permit UE să reacționeze dacă Washingtonul nu își respectă angajamentele.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

Mai avem și situații de acest fel, din fericire, atunci când ultima picătură umple paharul și iată ce melodie frumoase se nasc. Cristina Pintilie, Rock and Roll, prima melodie din emisia de astăzi a Casei Mari. Bună dimineața! Pe la ora asta cred că deja sunteți treziți, bine, mersi, și cafeaua a fost servită sau un ceai, așa cum ne stă bine de draga dimineață. În aceeași casă mare întâmpinăm și amiaza, poate chiar și un pic din după amiaza, pentru că abia la ora 14 ne spunem pe curând. Până atunci, multe, multe sunt de ascultat, de aflat împreună. Eu sunt Valeria și iată, cred, dacă sunteți cu Radio Noroc de ceva ani, o să vă facă plăcere să reascultați și o altă melodie varatică de la Geta Burlacu. De fapt, de la Alex Calancea și Geta Burlacu, Floresi.

cele frumoase prețuite trebuie în viață, printre ele, desigur, prietenia. Printre informațiile acestui final de dimineață și următoarele prind bine unora. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 17 iunie, un curs valutar de 20 de lei și 16 bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 36 de bani. Astfel, moneda unică europeană adaugă un ban, iar dolarul se menține la valoarea din ziua precedentă. Leul românesc costă astăzi 3 lei și 85 de bani, cu un ban mai mult decât ieri, iar hrivna ucraineană valorează 38 de bani. De la Doina Arseni e următoarea melodie, Veselă Foc. O să vă convingeți imediat pe toroacă.

Lume, viața e mai frumoasă de la Cristina Ceau și această melodie ascultată în Casa Mare, aici unde vreau să vă amintesc despre faptul că anumite vizite la anumite expoziții pot însemna o adevărată sărbătoare pentru suflet, așa cum iată ar putea fi o sărbătoare pentru suflet și vizitarea expoziției Nu mă uita, un omagiu adus satelor care dispar și porților încărcate de istorie. Inspirată de frumusețea satelor de altă dată și de porțile de lemn ale gospodarilor, adevărate opere de artă, Iraida Ciobanu, pictoriță, a vernisat expoziția Nu mă uita, o colecție de lucrări încărcate de istorie și simbolism. Prin creațiile sale, artista aduce în prim plan farmecul arhitecturii tradiționale și valorile patrimoniului cultural rural. O splendoare, pur și simplu. E o expoziție care ne așteaptă atenția, ne așteaptă timpul la Galeria Constantin Brâncuș. Și se va întâmpla acest lucru până pe 30 iunie. Eu zic că atunci când avem timp și suntem prin centrul Chișinăului, știți unde e Galeria de Artă Constantin Brâncuș și nu ar strica să ne bucurăm sufletelor. Am și niște imagini aici, le puteți căuta și noastră pe internet. De altfel, câteva dintre porțile de altă dată, nu știu din care sat, au și ajuns la galerie. Amplasate frumos, alături de un vechi covor moldovenesc, balsam pentru suflet. Așa cum de altfel e și melodia următoare, de la Catarsis, Bucurați-vă!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Din popor e melodia următoare, apropo de rime. Vitalie Dani a ascultat cu melancolie. Cum spuneam, din popor e auzeam Gheorghe, dar că cu niște mici modificări de la Magnată și Feoctist, dar și ansamblul folcloric Frunza Nucului, urmează auzeam Gheorghe.

0: citate. Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Nu, zadar se spune, fărai din ce ai, lucru confirmat cumva și de Grigore German în această melodie, bătuta cu trompetă. Între timp, cu ceva informații de la Astre ne alegem și începem ca de obicei cu Berbec. Ziua este favorabilă reuniunilor de familie și treburilor gospodărești, chiar dacă alții te provoacă să faci cu totul altceva, sufletul tău dorește doar compania membrilor familiei, liniștea și confortul casei. De aceea ocupă de pendelete de tot ce ține de segmentul domestic. Depunarea amintirilor împreună cu cei dragi, vizitarea locurilor natale sunt îndeletniciri minunate. Taur. Discuțiile și întâlnirile cu persoanele din anturajul apropiat sunt frecvente pe parcursul întregii zile. Este bine să profiți de avalanșa de subiecte vehiculate astăzi în preajma ta, deoarece vei afla printre banalitățile cotidiene și lucruri interesante, folositoare, mai ales în segmentul profesional. Călătoriile pe distanțe scurte sunt alte aspecte posibile. Gemeni, este rost de cheltuieli pentru cele necesare traiului zilnic. Pe de altă parte, există șanse minunate de a primi bani, cadouri sau favoruri de la persoanele din anturajul apropiat. Revizuiește-ți atitudinea față de bani. Traversezi o perioadă în care filozofia de viață abordată până acum se află în proces de modificare pe termen lung. Rac, intuiția este accentuată și bine ar fi să mergi pe mâna ei întreaga zi, chiar dacă depistezi unele nereguli, fie în relații, fie în situațiile în care ești implicat, vei găsi și soluțiile potrivite remedierii acestora. Îndreaptă-ți eforturile și spre revizuirea stilului de viață și pe trasarea planurilor de călătorii. Leu, chiar dacă vrei să faci multe și mărunte, sporul este redus, sănătatea este vulnerabilă, fiind vorba cel mai probabil despre oboseala acumulată de ceva vreme. Există și riscul accentuării unor afecțiuni digestive, osoase sau articulare, dar dacă te îngrijești corespunzător, vei depăși ziua foarte bine. Pe de altă parte, sunt momente excelente pentru relaxare. Fecioară, relațiile cu prietenii îți vor oferi surprize interesante, discuțiile cu persoane din anturajul socioprofesional sunt frecvente, pentru că sunt momente bune de a afla detaliile unor proiecte profesionale care suferă modificări în umbră. Ajutorul de care ai nevoie în segmentul profesional vine pe căi mai puțin obișnuite, poate chiar de la persoane total necunoscute. Iată, se întâmplă și din astea. Se întâmplă să luăm o pauză muzicală, o horă, la saxofon Sergi Băluțel, după care continuăm horoscopul.

la horoscop revenim și desigur este vorba despre același 17 iunie. Iar în continuare mai este vorba despre balanță. Bună dimineața! Se întrezăresc întâlniri cu persoane importante, atât la serviciu cât și în plan personal. Din cauza instabilității emoționale există riscul să te împotrivești la orice și oricine. Controlează-ți stările, alegeți vorbele cu grijă, pentru că foarte ușor poți primi etichete pe termen lung din partea celorlalți. Chiar sunt oameni binevoitori în preajma ta. Scorpion, astăzi poți călători, poți alcătui planuri de călătorie sau poți discuta cu persoane aflate în străinătate. Posibil că nu toate să iasă așa cum îți dorești, însă dacă ai să observi atent ce se petrece în preajma ta, vei constata că de fapt te afli pe o coordonată personală care îți îngustează viziunea asupra evenimentelor. Săgetător, oprește-te din forfota zilei, chiar și preț de câteva momente, pentru a te gândi pe îndelete la relațiile și evenimentele în care ești implicat. Apoi analizează-ți dorințele, scopurile personale, profesionale și modalitățile prin care visezi să le atingi. Pentru că intuiția este accentuată, vei obține informații deosebite pentru tot ce ai nevoie. Capricorn, sunt posibile neînțelegeri în relațiile parteneriale, ziua îți aduce momente bune pentru a revizui unele detalii și înțelegeri ale acțiunilor comune cu alții, cu toate că este dificil să împaci pe toată lumea, dacă ai să abordezi totul cu deschidere mentală și sufletească, până la urmă lucrurile se vor aranja favorabil pentru toată lumea. Vărsător, este bine să te ocupi de treburi ușoare, de rutină, atât acasă cât și la serviciu. Pe de altă parte, dacă este posibil, ați lua liber și ați profita de vremea frumoasă de afară, profită! Ai nevoie de relaxare, detașare de cotidian și chiar de jocuri amuzante alături de cei dragi. Sănătatea e cam vulnerabilă, aveți grijă! Și într-un final, neața bună pentru nativii din Pești. Ziua este potrivită pentru distracții, hoinăreli prin locurile preferate și discuții amicale cu cei dragi. Sunt posibile niscai neînțelegeri cu persoana iubită, copiii, generațiile mai tinere decât tine, dar sunt pasagere. Asta e bine. Cu puțin efort și bunăvoință vei depăși totul cu bine. Fii alături de cei dragi, ascultă-le doleanțele și la nevoie ajută-i atât cât poți, dacă poți și dacă există deschidere. Deschidere pentru lucruri frumoase și oamenii care ne merită, apropo, timpul și deschiderea o să avem astăzi 17 iunie și oricând simțim. O altă melodie de la categoria folclor din această oră vine de la Ancuța Corlătan, Mai bătiță de departe.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Comunicarea procesului de integrare europeană și a beneficiilor reformelor pentru cetățeni se numără printre prioritățile strategiei de comunicare a Parlamentului pentru perioada 2026-2029, aprobată de Biroul Permanent al Legislativului, comunică Mold Press. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, documentul va ghida activitatea de comunicare instituțională a Parlamentului în următorii ani și stabilește obiectivele, prioritățile și mecanismele de planificare, coordonare și evaluare a activităților de comunicare publică. Potrivit strategiei, Parlamentul își propune să continue creșterea transparenței instituționale și să faciliteze accesul cetățenilor la informațiile de interes public. Totodată, documentul urmărește să contribuie la o mai bună înțelegere a procesului legislativ și să încurajeze un dialog mai activ între legislativ și societate. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită la stația electrică Chișinău pentru a inspecta desfășurarea lucrurilor.

0: Lor. Oficialul a subliniat că responsabilii monitorizează respectarea termenelor asumate de contractor, astfel încât la sfârșitul lunii curente se poate fi lansat procesul de energizare a stației, relatează Mod Press. Săptămânal merg la stația electrică Chișinău pentru a urmări la fața locului progresul lucrărilor și pentru a discuta cu echipele implicate despre etapele care urmează. Monitorizăm atent respectarea termenelor asumate de contractor, astfel încât la sfârșitul lunii curente să putem începe procesul de energizare a stației, a afirmat Dorin Junghietu. Potrivit Ministerului Energiei, la stația electrică Chișinău continuă lucrările de amenajare a canalelor pentru cabluri, betonarea căminelor de tragere și pregătirea traverserilor subterane necesare pentru instalarea rețelelor de conexiune. Exporturile de mărfuri ale Republicii Moldova au însumat 1,1 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie curent, fiind în creștere cu 10,9% comparativ cu același interval din 2025. Uniunea Europeană și-a consolidat poziția de principal partener comercial al țării noastre cu o pondere de 62,5% din total exporturi, informează Mold Press. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, BNS, exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene au totalizat 698 de milioane de euro, cu 12% mai mult comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2025, deținând o pondere de 62,5% în total exporturi, cu 0,6 puncte procentuale mai mult față de ianuarie-aprilie 2025. Pe de altă parte, exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI au avut o valoare de 67,7 miliarde de euro, care echivalează cu o cotă de 6% în total exporturi, în scădere cu 0,4 puncte procentuale comparativ cu ianuarie-aprilie 2025. Președintele american Donald Trump a afirmat că nu dorește răsturnarea regimului iranian, considerând că Iranul este condus în prezent de lideri rezonabili, scrie Le Monde. El a declarat de asemenea că reconstrucția țării ar dura mulți ani, reafirmând totodată voința Statelor Unite de a obține de la Iran uraniul îmbogățit în cadrul unui viitor acord. Președintele american a mai afirmat la Evian în cadrul summitului G7 că Statele Unite au eliminat liderii de rangul întâi și al doilea, precum și o mare parte dintre cei de rangul al treilea, fără a preciza la cine se referea.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: pentru mai multă concentrare, te poftim în casa mare!
1: De când te-ai dus, băițeli, n-am mai pus la gât

o fi fost primit acest nu trebuie peste prut, dar cred că de la Irina Rimes totul sună pe minunat și aici și în întreaga țară și în întreaga Românie. Mărgele, am ascultat de la Irina Rimes. Când, dacă nu vara, e timpul perfect pentru o reîndrăgostire de persoană dragă? Sună ciudat? Poate da, poate nu, dar necunoscute sunt căile iubirii și ale inimii. De fapt, mă gândeam și la noua melodie de la Ada, Vara când pământul s-a oprit. O melodie care vorbește despre iubirea, ce schimbă felul în care simți lumea și transformă o amintire de vară într-un reper de viață. Inspirată de vara în care artista l-a cunoscut la mare pe cel care avea să-i devină soț, e o melodie nostalgică, construită în jurul unei declarații foarte, foarte simple. Dorința de a rămâne lângă omul care îți devine acasă. Ada, Vara când pământul s-a oprit.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Orchestra Rapsozii Moldovei cu această horă moldovenească aici în inima Moldovei, unde, iată, aflăm că în urmă cu 116 ani, marele inventator român Aurel Vlaicu decola pentru prima oară deasupra câmpului Cotroceni. Ambițiosul inventator și pionier al aviației românești și mondiale a construit la atelierele de la Arsenalul Armatei avionul Vlaicu 1, primul avion construit pe teritoriul românesc. A primit sprijin în acest demers din partea Casei Regale și din partea Armatei Române. Cu acest avion, Aurel Vlaicu avea să decoleze prima oară, anume pe 17 iunie 1910. Prin actul său, a situat România pe locul 2 în lume, după Franța, în utilizarea avionului cu destinație militară. Emoționat, el își înregistrează brevetul pentru așa numită mașină de zburat cu corp în urmă de săgeată. Un an mai târziu, inginerul Vlaicu își construiește un al doilea avion, celebrul Vlaicu 2, cu care zboară în mai multe orașe în cadrul unor turnee în care își face cunoscute invențiile. Succesele sale nu se opresc aici, noi însă ne oprim aici cu povestea. Și dacă aveți curiozitate, dar și timp pentru acest subiect, vă invit să vă documentați și să aflați lucruri minunate despre cel care a fost Aurel Vlaicu. Și apropo despre acest 17 iunie, acum pe Victoria Lungu ascultăm cu Devină, este vara.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli câteva tehnici pentru creșterea stimei de sine a copiilor. Încrederea și respectul de sine au un rol esențial în dezvoltarea unui copil. De cele mai multe ori, părinții influențează în mod categoric nivelul stimei de sine acestora, cunoașterea unor metode eficiente fiind esențială. Spune-i cât mai des care-i sunt calitățile și cât de minunat este. Unii oameni nu simt să spună te iubesc, considerând că faptele vorbesc de la sine, însă acest lucru nu este suficient pentru copii. Nu-l critica. Este treaba părinților să corecteze comportamentele proaste ale copiilor, să ai grijă să nu scoți foarte mult în evidență defectele prin criticile aduse. Dacă în mod constant le vorbești copiilor despre defectele lor, le vei scădea încrederea în sine. Încurajează-le talentele. Copiii trebuie să-și descopere pasiunile și să se simtă bine cu ei pentru a avea încredere să-și dezvolte ideile. Ai grijă de igiena lor. Deși spălatul pe dinți sau peptănatul pot deveni un coșmar atunci când copiii urăsc aceste activități, nu trebuie să cedați. Arată-te deschis să discuți preocupările lor. Copiii trebuie să știe că îți pasă ce se întâmplă în viața lor, în cazul în care ei nu simt deschidere din partea părinților, ar putea crede că nimănui nu-i pasă de problemele lor. Cereți scuze atunci când este cazul. S-ar putea să crezi că dacă ești părintele lui, nu este nevoie să-ți ceri scuze, dar să știi că puterea exemplului este extrem de importantă. Copiii imită comportamentul părinților, așa că dacă vrei să le oferi o educație corectă, asigură-te că te comporți exemplar. Arată-le respect. Deși este copilul tău, de multe ori simți că ți aparține și tinzi să-l tratezi ca pe o proprietate, asta nu înseamnă că nu este demn de tot respectul pe care îl merită. Investește în hobby-urile lui. Dacă tratezi hobby-urile copilului ca și când acestea sunt inadecvate, ei vor începe să simtă că nu-ți sunt pe plac, pierzându-și încrederea în alegerile proprii. Investește timp și resurse financiare în activitățile pe care le iubește, iar aceștia se vor simți apreciați și siguri pe ei.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Despre o fată îndrăgostită, melodia fraților Beeple, Irina și Anatol Beeple, despre un somn îmbunătățit. Citeam de curând un articol ascultând fata îndrăgostită de la frații Beeple și ne întreabă pe americanii de ce o noapte la cort poate îmbunătăți somnul. Sigur, tot ei răspund. Pentru foarte mulți dintre noi, ideea unei nopți petrecute într-un cort nu echivalează cu un somn bun, pentru că nu e confortul de acasă. Totuși, dormitul în aer liber poate ajuta organismul să-și regleze ceasul biologic și să îmbunătățească atât calitatea somnului, cât și starea generală de sănătate. În Colorado, la o universitate celebră de acolo, există chiar și un laborator de somn și spune directorul acestui laborator, Kenneth White, a studiat modul în care capping-ul influențează ritmul circadian, mecanismul intern care reglează ciclul de somn veche, potrivit BBC. Și iată, concluzia importantă a studiului este că ritmul nostru circadian devine mai timpuriu după expunerea la ciclul natural lumină-întuneric. Potrivit celor din Colorado, lumina artificială din viața de zi cu zi întârzie semnalele biologice care indică organismului când este momentul să doarmă și când să se trezească. Dormitul afară ne menține mai sincronizați cu propria biologie, nu doar cu mediul înconjurător. Bineînțeles, cu condiția să uiți acasă telefonul mobil, tableta și alte gadgeturi care totuși să ne țină în fața ecranului, pentru că poate să vină nu știu ce noapte fără stele, că oricum, dacă ai ecranele la îndemână, dacă te tentează acestea, atunci adio somn mai bun. Vă citeam și dumneavoastră aceste rânduri și îmi amintesc că străbunii noștri în acele nopți foarte, foarte calde, ce făceau? Dormeau pe prispa afară, pe acolo, pe unde era cel mai răcoare, cel mai bine, și cred că e la fel un somn de calitate. Știau ei cum să-și creeze comoditățile. Ne mai vorbim de faptul că au fost veri în care cred că și mulți dintre ascultătorii noștri au preferat dormitul afară, acolo, la lumina lunii. Vă sună cunoscut sau sunteți din generația care nu a încercat așa ceva și cred că nici nu visează la așa ceva? Bine, fiecare are grijă de somnul său. Aici în Casa Mare o să am grijă, apropo, și de o melodie așa, care predispune și la o anumită liniște să avem parte, și mă gândeam la Edict și Somnoroase păsărele, versuri semnate Mihai Eminescu, până una alta, o instrumentală de la Mișa Grosu.

0: și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Știe ce știe Alexandru Brădățan, da, e da și nu e nu, un adevăr înțeles din păcate de prea puțini dintre noi, dar atât de necesar în multe aspecte ale cotidianului. Haideți să spunem da știrilor de la 12 fix, ni le va prezenta Octavian Vălcu și de această dată. Ora, din punct de vedere muzical, o încheie Dumitru Blajinu. De fapt, e numele de care și omul de care ne amintim, Dumitru Blajinu. Hora de la Poieni. Vioara sună pur și simplu minunat, așa cum a sunat o viață întreagă în mâinile maestrului Dumitru Blajinu.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Fiecare etapă pe care o parcurge Republica Moldova în procesul de negocieri cu Uniunea Europeană înseamnă instituții mai puternice, servicii publice mai bune și mai multe oportunități pentru cetățeni. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu la revenirea din vizita la Luxemburg, acolo unde a avut loc deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană pe clusterul 1, valori fundamentale, relatează Moldpress. Fiecare etapă pe care noi o parcurgem în negocieri înseamnă instituții mai puternice, servicii publice mai bune și mai multe oportunități pentru cetățenii noștri. Am trecut, cred că, aproximativ de mijlocul maratonului, nu am ajuns la linia de finish, va mai dura ceva, dar am făcut o bună bucată din drumul care ne-am dorit și pentru care au votat cetățenii noștri, a declarat Alexandru Munteanu la începutul ședinței de astăzi a Guvernului. Cetățenii vor putea procura cartelele de telefonie mobilă doar în baza buletinului de identitate. Noua regulă este stabilită într-un proiect de lege aprobat astăzi de executiv, informează Moldpress. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail Nikitin, a declarat că inițiativa este propusă în condițiile în care în ultimii ani infracțiunile care afectează direct cetățenii au migrat tot mai mult în spațiul digital și în zona comunicațiilor anonime. Aceste platforme devenind din instrumente folosite pentru fraude, escrocherii, apeluri false și alte acțiuni care afectează direct siguranța cetățenilor. Potrivit oficialului, astăzi o cartelă preplătită poate fi activată fără confirmarea identității, iar acest anonimat este folosit în activitățile ilegale și îngreunează identificarea autorilor. Șefa de la Interne a subliniat că măsura nu oferă acces la conținutul convorbirilor, la mesaje, la datele de trafic sau la localizarea persoanelor, ci

0: Privește doar obligația confirmării identității celui care activează un număr nou. Cetățenii vor putea beneficia de curse aeriene directe din Chișinău spre destinații din Regatul Arabiei Saudite. Executivul a decis astăzi inițierea negocierilor asupra proiectului acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind serviciile aeriene, comunică Mold Press. Secretara generală a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Angela Țurcanu, a declarat la ședința Guvernului că semnarea acordului va contribui la consolidarea conectivității aeriene a Republicii Moldova cu impact asupra creșterii traficului de pasageri, dezvoltării oportunităților comerciale și turistice, facilitării exporturilor și consolidării relațiilor economice și diplomatice. Franța se pregătește să întâmpine un nou val de caniculă. În acest context, autoritățile din Paris au permis notul într-unul dintre canalele orașului pentru ca locuitorii să poată face față căldurii extreme, anunță France 24. Va fi a doua perioadă de temperaturi ridicate din acest an, după ce o săptămână neobișnuit de toridă din luna mai a doborât recorduri în jumătate din țară. Un val de căldură se va instala treptat în toată țara în această săptămână, a declarat Christelle Robert de la Serviciul Meteorologic Național Meteo France.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cu Radio Noroc și cu aceleași 8 minute trecute peste ora 12, este ora la care întreaga săptămână ne amintim de muzica din secolul trecut. Astăzi cu un cântec foarte duios, de care mă bucur tare mult că mi-am amintit. Iubirea noastră Florile, și nu știu la care voce vă duce cu gândul acest titlu, dar o să spun, sunt două voci, Mihai Volontir și Angela Ciumac. Iubirea noastră Florile, o melodie emoționantă, interpretată de cei doi artiști, inclusă apropo și pe albumul Melodii Alese, lansat la un moment dat cu cântecele celui care a fost actor, poet și interpret, Mihai Volontir. Vom mai asculta Dor Dor de la Nina Krulikovski și Vară de la Mihai Constantinescu. Timpul trece, muzica bună rămâne!

pe dragul tău, iubirea mea, din florării fac dăruiri, iar din petale ca se fac.

silit. Tatiana Jacot la Radio În Rock, îmi iubesc portul și vorba, apropo de portul nostru național, pentru 27 iunie. Ați făcut deja planurile? Dacă nu, atunci să știți, suntem invitați la Ziua Națională a Portului Popular, începând cu ora 11 și până aproape de ora 15, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Se va întâmpla în cadrul celei de-a 11-a ediții. Vom admira costumul nostru popular și bineînțeles, meșteșugurile autentice. Va avea loc și târgul meșterilor populari. Vor avea loc și ateliere de creație pentru copii și adulți. Va fi susținut și un program artistic de ansamblurile folclorice și interpreții de muzică populară. Apropo, va fi lansată și o carte, Rapsodia Patrimoniului, Șezătoarea Ciocârlia și 5 ani de renaștere a cămășii tradiționale. Diana Roșca este autoarea acestei cărți. Iar la mansarda muzeului, vizitatorii vor putea admira expoziția Universul Avimorf în tradiția populară. Este vorba despre 10 costume de port tradițional din colecția muzeului. Un dress code nu e necesar, oameni buni, dar desigur, dacă avem o cămașă cu altiță, o catrință pe care o putem încadra în ținuta din 27 iunie, de ce nu? Putem să facem și noi parte din tot ce înseamnă portul îndrăgit, portul mult iubit. Așadar, 27 iunie, ora 11 sau puțin mai târziu, până mai aproape de ora 15, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Și un alt detaliu foarte important, intrarea este liberă. Avem liber la folclor de peste 20 de ani aici în inima Moldovei și de la această categorie este și melodia următoare a ansamblului etnofolcloric Ploieșii. La omul

Tania Turtureanu, mi-a spus tata, una dintre cele mai profunde melodii ale Tatianei Turtureanu. Are mult de câștigat cel ce știe a ierta, spune un vers din această melodie. Câte și mai câte ne învață viața, una însă este să auzi sfaturi sau să vezi viața în filme și este alta propria realitate, nu-i așa? O despărțire, de exemplu. În filme, despărțirile apar ca un moment clar, dramatic, urmat repede de ușurare sau de o nouă relație. Realitatea neuroștiințifică este însă diferită. Procesul este lent, zonele creierului implicate în recompensă și durere rămân active mult timp după ruptură. Creierul nu se resetează brusc, trece printr-o recalibrare treptată care poate dura luni, în cazul unora chiar și ani. Despărțirile arată cât de profund este atașamentul integrat în creierul uman, spun specialiștii din domeniu. Timpul, experiențele noi și reorganizarea vieții de zi cu zi permit treptat revenirea la echilibru, echilibru la care visează fiecare om care trece printr-o despărțire. Iată cam asta e de spus la capitolul diferență dintre realitate și reprezentările populare în filme, în cărți, însă viața bate filmul, viața uneori bate și cărțile. E de bine, e despre fericire următoarea melodie de la The Urs, Avalanșa.

publicitate. Back in Black. Škoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la

0: mai puternic, mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Viața merge înainte de la Ioana Căpraru, această melodie. Nu știu dacă ați avut vreodată sentimentul că viața celor care au trăit înaintea noastră era parcă mai simplă, sau cum spuneau alții, mai bine era atunci. De ce părea viața bunicilor, străbunicilor mai liniștită? De ce pare așa din 2026? Nu pentru că era ușoară, au trăit niște vremuri incredibile străbunicii noștri, de la foamete până la războaie, foarte multe cazuri în care copiii se stingeau din viață din cauza diferitor boli care evident nu erau de tratat, dar vorbim despre un alt subiect al acelor decenii. Nu pentru că viața era mai ușoară, ci pentru că era un pic mai simplă, ritmul vieții era diferit, iar multe dintre obiceiurile de atunci aduceau echilibru și un pic de liniște în plus. Mai aproape de natură, mai mult timp petrecut cu familia, bineînțeles că mișcarea zilnică prin activități obișnuite era și ea foarte multă, mâncarea gătită acasă cu ingrediente simple, de cele mai multe ori din grădina proprie, ce să mai vorbim de telefoane, somnul era fără telefoane, fără ecrane, oamenii se culcau mai devreme și se trezeau la fel mai devreme, relațiile cu vecinii, de exemplu, erau mai apropiate, vrei nu vrei, cu vecinii nu trebuie să te împaci, altfel apăreau problemele, dar oamenii într-adevăr se înțelegeau mai bine cu cei din vecinătate. Astăzi sunt și oameni care nu știu cum se numesc vecinii și n-au stat de vorbă niciodată.

mai puțin stres și mai multă prezență în momentul prezent. Iată ce mai spun unii psihologi analizând perioadele. E, cu stresul nu știu dacă suntem de acord, că aveau stres cât duce trenul străbunii noștri, dar erau prezenți în clipa care, iată, gata, a trecut. Astăzi avem mai mult confort și tehnologie, însă uităm de lucrurile simple care ne ajută să ne simțim bine. Și care sunt acele lucruri pentru fiecare dintre noi? Fiecare decide pentru sine. De la Iurie Sadovnic Orheianu, o melodie pe care o tot ascultăm aici în Casa Mare și iată, e momentul potrivit din nou pentru ea, evadare. Ne amintim de Iurie Sadovnic la 12:53.

iar începutul e la țară. Sfârșitul lumii aici, sfârșitul lumii aici, iar începutul e la țară.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sprijinul consecvent acordat țării noastre în procesul de aderare la Uniunea Europeană a fost reconfirmat printr-o declarație comună adoptată de Adunarea Parlamentară a Republicii Moldova și a Republicii Polone. Documentul a fost aprobat în cadrul celei de-a 11-a sesiuni a Adunării Parlamentare Republica Moldova, Republica Polonă, găzduite marți de Seimul Republicii Poloneze, informează Mold Press. Declarația comună a fost semnată de vicepreședintea Parlamentului și copreședinte Adunării Parlamentare Doina German, precum și de copreședintele din partea Poloniei Simona Holovnia, vicemareșal al Seimului Republicii Polone. Documentul abordează două subiecte majore: procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, inclusiv experiența și bunele practici ale Republicii Polone pe calea către UE, precum și securitatea în regiunea Europei Centrale și de Est. Comisia de la Veneția s-a pronunțat asupra intenției Ministerului Justiției de a consolida mecanismul de verificare a integrității judecătorilor. Comisia a precizat că inițiativa este compatibilă cu standardele europene și a recomandat o serie de îmbunătățiri cu caracter normativ, relatează Mold Press. Potrivit Ministerului Justiției, prin solicitarea opiniei Comisiei de la Veneția, instituția a asigurat o evaluare independentă a inițiativei. Conceptul Ministerului urmărește instituirea unui mecanism mixt de verificare a integrității judecătorilor, care îmbină evaluarea internă efectuată de Colegiul de Evaluare și Selecție a Judecătorilor cu evaluarea externă realizată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Prin această inițiativă, Ministerul și-a propus să consolideze încrederea publică în sistemul judecătoresc și să dezvolte un cadru coerent de verificare a integrității la nivelul organelor de autoadministrare a autorității judecătorești, a anunțat instituția. Militarul în termen rănit în timpul activităților de instruire se află în stare gravă, dar stabilă. Tânărul este internat în secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic Bălți. Informațiile au fost prezentate astăzi de ministrul Sănătății Emil Ceban, înainte de ședința guvernului, comunică Mold Press. Potrivit oficialului, militarul a fost detubat astăzi dimineață, iar indicatorii medicali sunt în limitele normei. Tânărul se află sub monitorizare permanentă. A intervenit și echipa de la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. Toate intervențiile necesare au fost efectuate.

0: A declarat Emil Ceban. Ministrul a subliniat că glontele a trecut prin osul xifoid, stomac, ficat, splină și unghiul de jos al plămânului stâng, după care a ieșit prin coastă. În timpul intervenției chirurgicale a fost suturat stomacul și ficatul, suturat și drenat plămânul, iar splina a fost extirpată, a adăugat Emil Ceban. Liderii G7, inclusiv președintele american Donald Trump, au semnat o declarație comună în care promit să intensifice sprijinul militar acordat Ucrainei și să întărească sancțiunile împotriva Rusiei. Noi, liderii G7, suntem uniți în sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina, în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale, au transmis aceștia într-o declarație publicată miercuri, la scurt timp după miezul nopții. Liderii G7 se angajează să crească presiunea asupra economiei de război rusești și să întărească sancțiunile noastre, inclusiv pe cele asupra sectoarelor petrolului și gazelor, au declarat ei.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în nordul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua doar în sudul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Vino, melodia aceasta deosebită a ajuns la dumneavoastră de la Radu Dolgan și, cum spun de fiecare dată în runda cu dedicații la pachet, următoarele melodii chiar dumneavoastră le puteți alege. 0225453333, iată numărul de telefon care poate fi apelat în această rundă și țin să menționez, este prima, dar și ultima de astăzi la Radio Noroc. Un la mulți ani se transmite celor dragi, poate aduce multă bucurie acest gest. Un mesaj la fel este binevenit, îl puteți expedia fie la adresa electronică mesaj@radionoroc.md, fie îl puteți lăsa chiar pe pagina noastră de Facebook, Radio Noroc.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Și pentru că deja a ajuns la noi un mesaj la acest început de oră, cred că o să îl transmit chiar acum, o să-i dau citire. Radio Noroc, o dedicație muzicală transmitem cu ocazia zilei de naștere pentru fiica Marina Angel. Astăzi împlinește o frumoasă vârstă a adolescenței, 18 ani, iese din Pecești, Rezina. Scumpa noastră, îți dorim multă, multă sănătate, fericire, bucurii, succese mari în toate, numai bine și cele bune să se adune în destinul vieții tale. Cu mult drag, părinții Petru și Galina Angel, dacă este posibil să difuzați pentru ea și o melodie frumoasă, va fi neapărat, și abia acum am zărit titlul indicat de dumneavoastră. Este vorba despre un cântec al Marianei Mihăilă, Lalele, cu dedicație așadar Lalelele de la Mariana Mihăilă, pentru o fată frumoasă, o fată mult iubită, chiar despre tine, Marina, este vorba. La mulți ani, Marina, la mulți ani tuturor sărbătoritelor de astăzi, care, iată, primesc Lalele.

Bună ziua de la Orhei, astăzi 17 mai, îl felicităm cu căldură pe bunicul nostru Serafim, minunata vârstă de 62 de ani, astăzi bate la ușă. Îți dorim sănătate multă, bucurii, puteri cât mai multe și clipe petrecute împreună cu cei dragi alături cât mai frumoase și împlinite. Un la mulți ani din partea tuturor și în mod special de la micuța Alia, Nicolae, Anastasia și nepoata Nastea, te felicită astăzi la mulți ani, așadar despre două Anastasie este vorba. La mulți ani, domnule Serafim!

Astăzi este despre ea, fata noastră Mihaela Mereuță din Orhei, draga noastră Mihaela. Îți dorim la mulți ani, călduros la mulți ani, să crești sănătoasă, frumoasă, deșteaptă, fericită, să ai parte de multe zâmbete, prieteni adevărați și momente minunate, orice zi să-ți aducă bucurii, vise și toate să devină realitate. Ești o binecuvântare pentru familia noastră și ne umple sufletele de mândrie și dragoste. Să ai mereu încredere în tine, să fii stimată și să pășești cu curaj pe drumul vieții. Cu multă dragoste, frumoasele gânduri vin de la mama și tata, Tatiana și Mihai, frățiorul Dragomir, bunicii Vasile și Lidia Mereuță din Ștefănești, Traianul Florești și bunica Svetlana din Chișinău. La mulți ani, Mihaela Mereuță, dorul de fetița mea e melodia solicitată. La mulți ani!

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Ora e viața moldovenilor, Vitalie Dani, cu această nouă melodie deja îndrăgită de cei mai mulți dintre dumneavoastră. O altă interpretă mult iubită e solicitată cu melodie în următorul mesaj. Scumpii mei norocei, astăzi 17 iunie, gașca noastră de prieteni, cu metri vecini, dorim să o felicităm pe o scumpă soție, mamă, bunică, o doamnă, prietena noastră a tuturor, Valentina Stegaru din Sipoteni, Călăraș. Îi dorim sănătate multă, liniște sufletească alături de soțul Tudor, copii și nepoți. Vă dorim din suflet să aveți parte de sănătate, fericire în fiecare moment al vieții. Ziua de naștere să vă fie un prilej de bucurie, viață și cu mult soare și prieteni adevărați neapărat. La mulți ani, stimată doamnă Valentina. Să rămâneți așa cum vă cunoaștem, bună, primitoare, caldă la suflet. Am vrea tare mult să-i difuzați o melodie de la Anișoara Puică și anume, astăzi este ziua mea. Mulțumim, sănătate multă și dumneavoastră. Mulțumim, la fel, eu ziua mea. Mulțumim, sănătate multă și dumneavoastră. Mulțumim, la fel, Eugenia Credincea, care semnează în numele tuturor prietenilor ce i aveți, doamnă Valentina Stegaru.

0: Și iarăși pot salut pe doamna Valentina de la Soroca. Bună revenire, doamna Valentina!
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Cu ce dor astăzi pe la noi?
1: Da, astăzi este o zi deosebită pentru o doamnă din Parcani Soroca, pentru Angela Nor, care ca astăzi a devenit pentru prima dată mămică. Și eu îi spun așa, un înger mic din cer a coborât, în brațe Angela fericită l-a primit, e un fecior, un început, cel mai frumos din tot ce ai cunoscut, l-ai așteptat cu dragoste și dor să crești un mare, brav și fecior și iubitor. Iar tu ca mamă, jur să-i fii mereu, un adăpost în drumul lui cel greu.
0: Foarte
1: și
0: frumos.
1: Îi doresc mult, mult sănătate, realizări, împliniri, bucurii de la ficior, fiic, nepoți, la cei 7 nepoți care are și tot ce și își dorește o mamă să fie împlinit.
0: Să nu uităm totuși, de sărbătorit. Cum se numește fiul?
1: Fiul se numește Valeriu Nour.
0: Valeriu Nour, la mulți ani și pentru el, și pentru mama, dar în mod special pentru el, pentru că astăzi el e sărbătoritor.
1: Pe să o sfiși pentru dumneavoastră.
0: Mulțumim, mulțumim, Valentina.
1: Numai soroșieni vă...
0: Toată țara. Dumneavoastră pur și simplu sunteți prezentă la telefon mai des. Zi frumoasă în continuare, Valentina. Mi-a dat domnul un fecior de la Nicolae Paliț. Ascultăm acum cu dedicație așadar pentru Valeriu Nour.

Cu doar câteva secunde în urmă cineva ne saluta, nu e semnat mesajul, dar începe cu un bună ziua. Vreau să transmit felicitări pentru barbă neagră Nicolae, este din Călăraș, satul Păulești. Felicitări cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim mulți ani sănătoși, baftă în tot ce face. Este un om cu deosebită calitate omenească, rar întâlnită. La mulți, mulți ani. Solicitată este melodia Prietenia de la 3 Sud Est. Domnule Nicolae Barbă Neagră, despre omenie, așadar este vorba în acest mesaj. Omenia pe care prieteni dragi, mai apropiați sau mai depărtați, o apreciază foarte, foarte mult. Vă salutăm și noi, un la mulți ani și audiție plăcută. Ați auzit, Prietenia de la 3 Sud Est este solicitată pentru dumneavoastră.

Ne-a mai dat cineva binețe într-un mesaj. Astăzi, 17 iunie, este ziua bunicului nostru, Sergiu, din orașul Orhei. Bunicul nostru este mereu plin de viață, cu zâmbetul pe buze și uneori, până ce nu-i merge, oricum e mereu pozitiv. Le dorim tuturor un bunel ca al nostru, dar numai nu al nostru, desigur. Ce egoiști sunteți! Eu, nepoata Ana Maria, împreună cu familia mea, soțul și strănepoțelul Gabriel, îl felicităm chiar din Paris și îi dorim tot binele din lume. Dragul nostru, să ai parte de sănătate, pentru că muncești, te strădui destul de mult. Îți dorim multă fericire și iubire și noroc. Fie din depărtare, fie nu vorbim tare, tare des. Oricum să știi că te iubim tare, tare mult și dorim o aniversare cât mai frumoasă. La mulți ani, scumpul nostru bunic. Un cântec din partea voastră dedicată bunicului să difuzați. Am pregătit o melodie a lui Ion Paladi, Bunicii, cu vocea caldă, pentru bunicul dumneavoastră și toți bunicii care știu să împrăștie până jur, la figurat vorbind, numai voie bună și povețe. Domnule Sergiu, la mulți ani și la Orhei, sper v-a găsit foarte bine dispus această felicitare.

0: Bunicii cu vocea caldă de la Ion Pala de această melodie. Bă, un salut pentru cineva care, din câte înțeleg, este la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, Radio Noroc!
0: Da, cum vă numiți?
1: Mă numesc Anastasia.
0: Și? Cu ce ocazie pe la noi?
1: Sunt din orașul Orhiei.
0: Da.
1: Vreau ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit scumpul meu soț, Toncilă Serafim. Astăzi este ziua lui de naștere. Eu și nepoții Anastasia, Nicolae, Alea, Gabriela, Ana Maria, toți îl felicităm și îi urăm multă sănătate, ani frumoși și ca bunul Dumnezeu să-l păzească în restul vieții. Din partea mea, ca soție, îi spun că îl iubesc foarte mult, fiindcă este un soț foarte bun și grijuliu. Te respectăm foarte mult, scumpul meu soț, la mulți ani. Și doresc cânticul de Diamanta Bate Râu. Trăiască soțul meu, bărbatul meu.
0: De la Diamanta Bate Râu, da. Cred că este vorba despre Am bărbat de pus la rană, da?
1: Da,
0: doar că acolo este vorba despre Ionic, în cazul dumneavoastră despre Serafim, da?
1: Da.
0: Chiar acum o să pregătesc melodia și dacă îmi permiteți un ultim mesaj să mai citesc înainte de cântec, da? Sper că domnul Serafim nu se supără. Da, la mulți ani, domnule Serafim. A ascultat mesajul de mai devreme de la nepoți?
1: Da.
0: S-a bucurat?
1: Da.
0: Foarte frumos. Zi plăcută în continuare. Vă mai aștept aici în emisie directă.
1: Mulțumim, o zi bună mai departe.
0: Mulțumim tare mult. Vă mai aștept cu dragă inimă. Un scurt mesaj pentru Angel Marina. Din nou felicitări primești, Marina. Tot binele din lume, realizări frumoase pe viitor și să fii mereu înconjurată de oameni buni. Felicitări a venit din partea finilor. De la finul la mulți ani, Marina Angel. Un la mulți ani și de la noi, cum spunea doamna oaspetă aici în Casa Mare, de la Diamanta Pateră urmează Am bărbat de pus la rană, un cântec cu care, iată, ajungem mai aproape de finalul acestei runde cu dedicații la pachet. Marinei, domnului Serafim, doamnei Angela, tuturor celor despre care ne-ați vorbit atât de frumos, sunt la mulți ani de aici din Casa Mare, să vă fie viața plină de bucurii și neapărat înconjurați să fiți de oameni buni. Valeria Oțel sunt, mâine din nou vă aștept în Casa Mare, până atunci și întotdeauna, numai bine!

0: Citatel. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul tot mai strâns dintre Moldova și UE, precum și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului, liderii vor discuta despre pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. Serviciul de informații și securitate al Republicii Moldova avertizează că datele personale ale cetățenilor din Republica Moldova sunt colectate masiv de serviciile speciale ale Federației Ruse cu scopul de a fi folosite ulterior în scheme de fraudă și escrocherii, aceste acțiuni fiind incidente izolate, ci parte a războiului hibrid de subminare a stabilității naționale. Instituția are informații care indică asupra unui proces coordonat de colectare a datelor personale ale cetățenilor Republicii Moldova de către serviciile speciale rusești. Datele sunt colectate prin diferite metode, precum baze de date private vândute ilegal pe dark web, baze de date extrase ilegal prin spargerea serverelor private, precum și baza de date colectată de grupul criminal organizat Shor în ultimii ani, care conține circa 145.000 de cetățeni care și-au dat datele personale, relatează News Maker. Guvernul își propune să realizeze o reformă fiscală construită prin dialog, care va susține dezvoltarea economică, investițiile și creșterea veniturilor oamenilor. Precizarea a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu în contextul lansării consultărilor publice privind politica fiscală pentru anul 2027, informează Mold Press. Potrivit șefului executivului, autoritățile sunt dispuse să integreze cât mai multe sugestii și recomandări pentru a asigura un proces profesionist și eficient de elaborare a noii politici fiscale. Astăzi dimineața am avut o discuție cu ministrul Finanțelor, cu ministra Muncii și Protecției Sociale și cu alți membri din guvern. Vom continua să discutăm cu toții, continuă dialogul cu sindicatele, cu reprezentanții diferitor camere de comerț. Am primit deja propuneri profesionale și îndemn pe toți cei care vor să contribuie să se implice, a afirmat Alexandru Munteanu la începutul ședinței de astăzi a Guvernului. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost prezentat săptămâna trecută spre consultări publice. Prim-ministru

0: Peter Maghiar l-a numit pe Peter Buda, un fost ofițer de contrainformație și critic vocal al predecesorului său, Victor Orban, într-o nouă funcție de coordonare a serviciilor de informație ale țării. Măsura vine după ce Maghiar i-a demis pe toți cei 4 directori ai principalelor servicii de informații din țară, numiți în perioada Orban, scrie TVP World. Funcționarii care conduceau serviciul de informații externe, Agenția de Securitate Internă, Serviciul de Sprijin Tehnic pentru Securitatea Națională și Serviciul de Securitate Militară au fost demiși sâmbătă.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, doar în sudul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Altei.
1: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: publicitate.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

sărut cu minte vorba ta, cu limpezime de izvoare, cu vraja soarelui răsare.

0: Radio Rock, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova pregătește cadrul legal care va permite coordonarea sistemelor de securitate socială și schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Un proiect care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi de guvern, informează Mold Press. Proiectul creează cadrul juridic necesar pentru implementarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru interconectarea Republicii Moldova la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Acest sistem permite schimbul rapid, securizat și eficient de informații între instituțiile responsabile de securitatea socială din statele membre ale UE, Spațiului Economic European, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că aprobarea cadrului legal va permite ca informațiile privind pensiile, indemnizațiile sau alte prestații de asigurări sociale să fie transmise între țări în mod electronic în condiții de securitate ridicată, ceea ce va reduce și timpul de procesare a cererilor de stabilire a acestor plăți sociale. Completarea procedurii de numire a membrilor internaționale ai comisiilor de evaluare cu un mecanism de deblocare a procesului nu contravine standardelor internaționale. Opinia a fost exprimată de Comisia de la Veneția, care s-a expus asupra modificărilor legislative referitoare la numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor, informează Mold Press. Potrivit noilor prevederi, în cazul în care proiectul de hotărâre privind numirea membrilor internaționale nu întrunește votul la 3/5 din deputați, în aceeași sesiune, Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități examinează repetat candidații propuși și alege candidații cu cel mai mare număr de voturi. Dacă sunt aleși repetat aceiași candidați, Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități elaborează proiectul hotărârii Parlamentului, însoțit de un raport care se dezbate în plenul legislativului și se adoptă cu votul majorității deputaților aleși. Comisia de la Veneția a menționat că această abordare pare justificată, având în vedere caracterul temporar al dispozițiilor legale în cauză, urgența care stă la baza procesului de reformă și necesitatea de a preveni întârzieri nejustificate. Ofițerii anticorupție desfășoară astăzi percheziții într-o cauză penală în care sunt investigate presupuse acțiuni ilegale ale unor persoane implicate în procesul de organizare și desfășurare a examenelor internaționale CertiPort. Acțiunile vizează obținerea frauduloasă a certificatelor internaționale utilizate pentru scutirea de la examenul de bacalaureat la informatică, comunică Mold Press. Potrivit Centrului Național Anticorupție, în perioada martie-aprilie 2026, un profesor din cadrul unei entități autorizate pentru organizarea examenelor internaționale CertiPort, având atribuții în procesul de examinare și supraveghere împreună cu alte persoane, ar fi pretins, acceptat și primit prin intermediari mijloace bănești de la mai mulți elevi și studenți în schimbul garantării promovării examenelor și obținerii certificatelor internaționale necesare pentru scutirea de la susținerea examenului de bacalaureat la informatică. Conform datelor anchetei, sumele remise pentru facilitarea obținerii certificatelor ar fi variat între 3.500 și 12.000 de lei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, doar în sudul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic.

0: noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
1: În Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Bucură-te că ai un radio cel mai aproape de suflet și neam.

Prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat.

Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, sper sănătoși, vă regăsesc la ABC-ul Sănătății. Știți că numărul copiilor care ajung la medicul specialist cu probleme de vedere este în continuă creștere în Republica Moldova? Miopia se numără printre cele mai frecvente afecțiuni depistate la vârste fragede. Medicii atrag atenția că pe lângă predispoziția genetică, stilul de viață modern contribuie semnificativ la apariția și agravarea acestei afecțiuni. Incidența miopiei crește de la an la an, în special în rândul copiilor și adolescenților. Principalul factor care favorizează apariția și progresia miopiei este expunerea timpurie și îndelungată la dispozitivele digitale, în special la ecranele de dimensiuni mici. De asemenea, lipsa activității fizice, sedentarismul și timpul petrecut preponderent în spații închise contribuie la agravarea problemei. În unele cazuri, miopia poate fi asociată și cu anumite carențe nutriționale. Există mai multe metode moderne de control și încetinire a progresiei miopiei la copii. Printre acestea se numără lentilele ortocheratologice de noapte, ochelarii perifocali și tratamentul medicamentos cu doze mici de atropină. Lentilele de noapte sunt considerate una dintre cele mai eficiente metode de control al miopiei. Acestea sunt personalizate pentru fiecare pacient și modelează temporar suprafața corneei în timpul somnului, oferind copilului o vedere clară pe parcursul zilei și contribuind la încetinirea evoluției afecțiunii. Pe lângă tratamentele recomandate de medicul oftalmolog, specialiștii subliniază importanța unui stil de viață sănătos și a unei alimentații echilibrate. Menținerea sănătății ochilor, desigur, depinde și de respectarea unor reguli simple în utilizarea dispozitivelor electronice. Una dintre recomandările de bază este regula 20-20-20. Ce înseamnă asta? La fiecare 20 de minute petrecute în fața unui ecran, privirea trebuie îndreptată timp de 20 de secunde către un obiect aflat la o distanță de aproximativ 20 de metri. Această practică ajută la reducerea oboselii oculare și este recomandată în special persoanelor care lucrează mult la calculator. Medicii recomandă de asemenea plimbările zilnice în aer liber, efectuarea exercițiilor pentru ochi, respectarea unui program adecvat de odihnă și somn, precum și o hidratare corespunzătoare. Toate aceste măsuri contribuie la menținerea sănătății ochilor și la prevenirea problemelor de vedere atât în rândul copiilor cât și al adulților. Specialiștii îndeamnă părinții să efectueze controle oftalmologice regulate pentru copii, astfel încât eventualele probleme de vedere să fie depistate și tratate la timp. Să avem grijă de sănătate este esența fericirii. Pe curând!

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Tinerii absolvenți de la pedagogie care aleg să se angajeze în școli și grădinițe pot depune actele pentru înscrierea la concursul de repartizare în funcții didactice vacante pentru anul de studii 2026-2027. Aceștia vor beneficia de indemnizații cuprinse între 160.000 și 375.000 de lei. Înscrierile la concurs au fost lansate miercuri de Ministerul Educației și Cercetării, iar dosarele pot fi depuse în perioada 1-15 iulie, relatează Mold Press. Potrivit datelor Ministerului Educației, pentru a viitorul an de studii, cele mai multe locuri vacante sunt în municipiul Chișinău, 412, urmată de raioanele Cimișlia, Utea, Găgăuzia, Anenii Noi și Ungheni. Aproape 3/4 dintre locurile disponibile sunt în mediul rural. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a îndemnat tinerii absolvenți de la pedagogie să aleagă să activeze în școlile din țară și să beneficieze de oportunitățile și de suportul oferit de Ministerul Educației. Incidentul produs marți la o bază militară din Bălți, în urma căruia un soldat în termen a fost grav rănit, a fost provocat de imprudența la mânuirea armei. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării Anatolie Nosatăi, care a precizat că militarul care și-a rănit colegul riscă sancțiuni, comunică Mold Press. Oficialul a precizat că militarul implicat este angajat prin contract, iar cazul este investigat de procuratură și poliție, Ministerul Apărării oferind sprijin deplin în desfășurarea anchetei. Vorbim despre un caz de încălcare a regulilor de mânuire a armei, un incident soldat din cauza indisciplinei personale a unui militar angajat prin contract și a utilizării incorecte armamentului, a declarat Nosatăi. Ministrul a menționat că în baza constatărilor preliminare vor fi dispuse măsuri disciplinare, inclusiv posibilitatea eliberării din serviciu. Republica Moldova dispune, începând de miercuri, de o platformă oficială de prezentare a țării. Lansată de Agenția de Investiții, platforma moldova.md reunește într-un singur loc informații despre economie, cultură, tradiții, oportunități de dezvoltare și atracții turistice, fiind concepută pentru a promova imaginea țării în fața publicului internațional, informează Mold Press. Noua platformă digitală a fost creată pentru a oferi o prezentare clară, accesibilă și actuală a Republicii Moldova, într-un context în care prezența online și accesul rapid la informații joacă un rol tot mai important în promovarea imaginii unui stat. Disponibilă în limba engleză, platforma se adresează în special vizitatorilor străini, investitorilor, reprezentanților mass media, liderilor de opinie și membrilor diasporei, oferind informații verificate și structurate despre Republica Moldova. Agenția de Informații Militare a Ucrainei, HUR, a publicat miercuri imagini care ilustrează ceea ce a descris drept o campanie susținută împotriva logisticii militare ruse, care vizează combustibilul, muniția, vehiculele și alte provizii destinate forțelor Moscovei din teritoriile ocupate, relatează Kiev Post. Videoclipul publicat recent prezintă operațiunile desfășurate de unitatea specială Primarii Fantome a HUR în lunile aprilie și mai 2026.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, doar în sudul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit serviciului

0: Hidrometeorologic de stat. Poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
1: În Radio din inima Moldovei. Radio Radio Noroc. Radio Noroc. Noroc. La greu și la bine, oricând și oriunde, alături de tine.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: Radio Noroc. Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Astăzi cu un titlu de la categoria Religie, Minte, Corp, Spirit, Peripețiile lui Nasrattin Hoxha. Nasrattin Hoxha a fost un învățător și un cleric musulman, știutor de carte, care a rămas faimos prin scurte povestiri satirice. În aceste scurte povestiri cu tâlc, el încurajează cinstea și adevărul în defavoarea minciunii și a nedreptății, indiferent de clasa socială din care provin oamenii. Nasrattin are întotdeauna răspunsul pregătit, dă dovadă de istețime și de înțelepciune, îmbină umorul și corectitudinea. De-a lungul generațiilor, noi și noi povestirea au fost adăugate, altele au fost modificate, iar personajul și poveștile sale s-au răspândit și în alte regiuni. Dintre miile de povestiri de astăzi, nu se poate spune care sunt originale și care au fost adăugate ulterior. Temele povestirilor au devenit o parte a folclorului multor popoare și exprimă imaginația colectivă a mai multor culturi. Deși numeroase povestiri îl ilustrează pe Nasrattin în satul sau în orașul său natal, ele fac referire la concepte atemporale. Acestea înfățișează un tip de înțelepciune populară viguroasă care triumfă în fața tuturor încercărilor și nedreptăților la care sunt supuși oamenii. Un motiv în plus, data viitoare, să împrumutăm de la bibliotecă o carte care e potrivită pentru toate vârstele, Peripețiile lui Nasrattin Hoxha. Lecturi plăcute vă doresc. Pe curând!
0: La Radio Noroc.

0: ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Fiecare etapă pe care o parcurge Republica Moldova în procesul de negocieri cu Uniunea Europeană înseamnă instituții mai puternice, servicii publice mai bune și mai multe oportunități pentru cetățeni. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu la revenirea din vizita la Luxemburg, acolo unde a avut loc deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană pe clusterul 1, valori fundamentale, relatează Mold Press. Fiecare etapă pe care noi o parcurgem în negocieri înseamnă instituții mai puternice, servicii publice mai bune și mai multe oportunități pentru cetățenii noștri. Am trecut, cred că, aproximativ de mijlocul maratonului, nu am ajuns la linia de finish, va mai dura ceva, dar am făcut o bună bucată din drumul care ne-am dorit și pentru care au votat cetățenii noștri, a declarat Alexandru Munteanu la începutul ședinței de astăzi a Guvernului. Cetățenii vor putea procura cartelele de telefonie mobilă doar în baza buletinului de identitate.

0: Noua regulă este stabilită într-un proiect de lege aprobat astăzi de executiv, informează Mod Press. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail Nikitin, a declarat că inițiativa este propusă în condițiile în care în ultimii ani infracțiunile care afectează direct cetățenii au migrat tot mai mult în spațiul digital și în zona comunicațiilor anonime, aceste platforme devenind instrumente folosite pentru fraude, escrocherii, apeluri false și alte acțiuni care afectează direct siguranța cetățenilor. Potrivit oficialului, astăzi o cartelă preplătită poate fi activată fără confirmarea identității, iar acest anonimat este folosit în activitățile ilegale și îngreunează identificarea autorilor. Șefa de la Interne a subliniat că măsura nu oferă acces la conținutul convorbirilor, la mesaje, la datele de trafic sau la localizarea persoanelor, ci stabilește doar obligația confirmării identității celui care activează un număr nou. Cetățenii vor putea beneficia de curse aeriene directe din Chișinău spre destinații din Regatul Arabiei Saudite. Executivul a decis astăzi inițierea negocierilor asupra proiectului acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind serviciile aeriene, comunică Mold Press. Secretara generală a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Angela Țurcanu, a declarat la ședința Guvernului că semnarea acordului va contribui la consolidarea conectivității aeriene a Republicii Moldova cu impact asupra creșterii traficului de pasageri, dezvoltării oportunităților comerciale și turistice, facilitării exporturilor și consolidării relațiilor economice și diplomatice. Franța se pregătește să întâmpine un nou val de caniculă. În acest context, autoritățile din Paris au permis notul într-unul dintre canalele orașului pentru ca locuitorii să poată face față căldurii extreme, anunță France 24. Va fi a doua perioadă de temperaturi ridicate din acest an, după ce o săptămână neobișnuită de toridă din luna mai a doborât recorduri în jumătate din țară. Un val de căldură se va instala treptat în toată țara în această săptămână, a declarat Christelle Robert de la Serviciul Meteorologic Național Meteo France.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, doar în sudul și centrul țării vor cădea verse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! Radio Noroc.

0: mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să construiești o seră de grădină cu buget redus. Dacă ai o curte destul de încăpătoare și te-ai gândit să cultivi flori sau legume, construirea unei sere este cea mai bună idee. În primul rând, ar trebui să alegi materiale rezistente, dar ieftine. Multe sere de grădină sunt construite din materiale de slabă calitate. Dacă vrei să ai o seră durabilă, alege materiale care rezistă. Lemnul, deși nu are o durată de viață la fel de lungă ca aluminiul și oțelul, este o variantă care merită luată în seamă. Dacă îl vopsești și îl întreții, va rezista mulți ani. În plus, nu se încinge ca metalele sau cimentul, astfel că plantele din apropierea cadrului nu suferă din cauza căldurii emanate. Pentru bolta serei poți folosi țevi PVC pe care le fixezi în bare de fier beton înfipte în pământ. Deasupra poți pune folie rezistentă la UV, care nu costă mult. Bineînțeles, totul trebuie fixat foarte bine, astfel că îți trebuie și bride de tablă, coliere de plastic și holșuruburi. Următorul pas ar fi să te asiguri că fixezi bine sera. Cel mai indicat este să construiești o bază de beton, cărămidă sau lemn fixat foarte bine. Structura boltei trebuie să reziste greutății zăpezii sau apei și vântului, deci fixează-o cu mare atenție. Nu contează doar modul de prindere al elementelor structurii, ci și unghiul în care le așezi. Dacă le montezi greșit, forțele care se formează la o furtună sau chiar la o ploaie obișnuită pot afecta sera. În ce privește învelișul serei, trebuie să știi că folia este cea mai puțin rezistentă. Carbonatul rezistă mult mai bine atât la intemperii cât și la razele UV, acțiunea animalelor sau șocuri mecanice. Găsești policarbonat la prețuri decente, în special dacă urmărești ofertele magazinelor. Indiferent câți bani cheltuiești pe sera ta, dacă nu o așezi într-un loc potrivit, atunci plantele tale vor avea de suferit. În primul rând, trebuie să iei în calcul drenajul. Dacă sera este mai jos decât restul grădinii și apa se scurge în ea, s-ar putea ca plantele să se strice. Chiar dacă ai o fundație din beton sau alt material impermeabil, apa ajunge pe sub pământ, rezultatul fiind umiditatea excesivă. Calitatea solului este la fel de importantă. Poți aduce pământ sau îngrășământ pentru a crește productivitatea. Poți modifica și structura solului pentru o specie anume. De exemplu, morcovul se dezvoltă bine în sol nisipos. Deci amestecarea pământului cu nisip este o idee bună în acest caz. Expunerea la vânt și soare sunt alți factori care contează în creșterea plantelor în seră. Chiar dacă învelișul le protejează de vânt și curenți de aer, este bine ca intrarea să nu fie spre nord. Vântul rece poate pătrunde în seră, în special când vrei să ventilezi și lași ușa deschisă. Plantele au nevoie de lumină, deci nu așeza sera într-un loc umbros. Ca să le aperi de soarele arzător vara, acoperă-le cu o plasă sau prelată cu perforații. Construirea unei sere de grădină cu buget redus necesită muncă și abilități. Întotdeauna ai la îndemână și serele construite de specialiști pe care le poți utiliza imediat după cumpărare. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Căușeni pe 99.9 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: Sate. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sprijinul consecvent acordat țării noastre în procesul de aderare la Uniunea Europeană

0: Europei Centrale și de Est. Comisia de la Veneția s-a pronunțat asupra intenției Ministerului Justiției de a consolida mecanismul de verificare a integrității judecătorilor. Comisia a precizat că inițiativa este compatibilă cu standardele europene și a recomandat o serie de îmbunătățiri cu caracter normativ, relatează Mold Press. Potrivit Ministerului Justiției, prin solicitarea opiniei Comisiei de la Veneția, instituția a asigurat o evaluare independentă a inițiativei. Conceptul Ministerului urmărește instituirea unui mecanism mixt de verificare a integrității judecătorilor, care îmbină evaluarea internă efectuată de Colegiul de Evaluare și Selecție a Judecătorilor cu evaluarea externă realizată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Prin această inițiativă, Ministerul și-a propus să consolideze încrederea publică în sistemul judecătoresc și să dezvolte un cadru coerent de verificare a integrității la nivelul organelor de autoadministrare a autorității judecătorești, a anunțat instituția. Militarul în termen rănit în timpul activităților de instruire se află în stare gravă, dar stabilă. Tânărul este internat în secția de terapie intensivă a Spitalului Clinic Bălți. Informațiile au fost prezentate astăzi de ministrul Sănătății Emil Ceban, înainte de ședința guvernului, comunică Mold Press. Potrivit oficialului, militarul a fost detubat astăzi dimineață, iar indicatorii medicali sunt în limitele normei. Tânărul se află sub monitorizare permanentă. Intervenit și echipa de la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga. Toate intervențiile necesare au fost efectuate, a declarat Emil Ceban. Ministrul a subliniat că glontele a trecut prin osul xifoid, stomac, ficat, splină și unghiul de jos al plămânului stâng, după care a ieșit prin coastă. În timpul intervenției chirurgicale a fost suturat stomacul și ficatul, suturat și drenat plămânul, iar splina a fost esterpată, a adăugat Emil Ceban. Liderii G7, inclusiv președintele american Donald Trump, au semnat o declarație comună în care promit să intensifice sprijinul militar acordat Ucrainei și să întărească sancțiunile împotriva Rusiei. Noi, liderii G7, suntem uniți în sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina, în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale, au transmis aceștia într-o declarație publicată miercuri, la scurt timp după miezul nopții. Liderii G7 se angajează să crească presiunea asupra economiei de război rusești și să întărească sancțiunile noastre, inclusiv pe cele asupra sectoarelor petrolului și gazelor, au declarat ei.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, doar în sudul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu aminti. În fiecare luni seara la 21.

agitate. Back in Black. Škoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la

0: Ternik. Mai îndrăzneț. Škoda.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: alerga după noroc. Găsește-l în Lisporeni pe 90.2 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: citate.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul tot mai strâns dintre Moldova și UE, precum și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului, liderii vor discuta despre pașii următori

0: Republicii Moldova de către serviciile speciale rusești. Datele sunt colectate prin diferite metode, precum baze de date private vândute ilegal pe dark web, baze de date extrase ilegal prin spargerea serverelor private, precum și baza de date colectată de grupul criminal organizat Shor în ultimii ani, care conține circa 145.000 de cetățeni care și-au dat datele personale, relatează Newsmaker. Guvernul își propune să realizeze o reformă fiscală construită prin dialog, care va susține dezvoltarea economică, investițiile și creșterea veniturilor oamenilor. Precizarea a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu în contextul lansării consultărilor publice privind politica fiscală pentru anul 2027, informează Mold Press. Potrivit șefului executivului, autoritățile sunt dispuse să integreze cât mai multe sugestii și recomandări pentru a asigura un proces profesionist și eficient de elaborare a noii politici fiscale. Astăzi dimineața am avut o discuție cu ministrul finanțelor, cu ministra muncii și protecției sociale și cu alți membri din guvern. Vom continua să discutăm cu toții, continuă dialogul cu sindicatele, cu reprezentanții diferitor camere de comerț. Am primit deja propuneri profesionale și îndemn pe toți cei care vor să contribuie să se implice, a afirmat Alexandru Munteanu la începutul ședinței de astăzi a guvernului. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost prezentat săptămâna trecută spre consultări publice. Prim-ministrul ungar Peter Maghiar l-a numit pe Peter Buda, un fost ofițer de contrainformație și critic vocal al predecesorului său, Viktor Orban, într-o nouă funcție de coordonare a serviciilor de informație ale țării. Măsura vine după ce Maghiar i-a demis pe toți cei patru directori ai principalelor servicii de informații din țară, numiți în perioada Orban, scrie TVP World. Funcționarii care conduceau serviciul de informații externe, Agenția de Securitate Internă, Serviciul de Sprijin Tehnic pentru Securitatea Națională și Serviciul de Securitate Militară au fost demiși sâmbătă.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, doar în sudul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în nord fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Neamuni, de neamuni, la bătut tachii părate. Să-mi încheap cu lumea toată. Iaca de atâta mereu. Că dragunii din neamuni, mă ține Dumnezeu.
1: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.

0: estate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: alerga după noroc. Găsește-l în anii noi pe 102.9 FM.
1: Poartă norocul după tine
2: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova pregătește cadrul legal care va permite coordonarea sistemelor de securitate socială și schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Un proiect care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi de guvern, informează MoldPress. Proiectul creează cadrul juridic necesar pentru implementarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru interconectarea Republicii Moldova la sistemul electronic de schimb de informații privind securitatea socială. Acest sistem permite schimbul rapid, securizat și eficient de informații între instituțiile responsabile de securitatea socială din statele membre ale UE, spațiul economic european, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că aprobarea cadrului legal va permite ca informațiile privind pensiile, indemnizațiile sau alte prestații de asigurări sociale să fie transmise între țări în mod electronic în condiții de securitate ridicată, ceea ce va reduce și timpul de procesare a cererilor de stabilire a acestor plăți sociale. Completarea procedurii de numire a membrilor internaționale ai comisiilor de evaluare cu un mecanism de deblocare a procesului nu contravine standardelor internaționale. Opinia a fost exprimată de Comisia de la Veneția, care s-a expus asupra modificărilor legislative referitoare

0: pare justificată, având în vedere caracterul temporar al dispozițiilor legale în cauză, urgența care stă la baza procesului de reformă și necesitatea de a preveni întârzieri nejustificate. Ofițerii anticorupție desfășoară astăzi percheziții într-o cauză penală în care sunt investigate presupuse acțiuni ilegale ale unor persoane implicate în procesul de organizare și desfășurare a examenelor internaționale CertiPort. Acțiunile vizează obținerea frauduloasă a certificatelor internaționale utilizate pentru scutirea de la examenul de bacalaureat la informatică, comunică Mold Press. Potrivit Centrului Național Anticorupție, în perioada martie-aprilie 2026, un profesor din cadrul unei entități autorizate pentru organizarea examenelor internaționale CertiPort, având atribuții în procesul de examinare și supraveghere împreună cu alte persoane, ar fi pretins, acceptat și primit prin intermediari mijloace bănești de la mai mulți elevi și studenți în schimbul garantării promovării examenelor și obținerii certificatelor internaționale necesare pentru scutirea de la susținerea examenului de bacalaureat la informatică. Conform datelor anchetei, sumele remise pentru facilitarea obținerii certificatelor ar fi variat între 3.500 și 12.000 de lei.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, doar în sudul și centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice, în nord, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
1: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Ai noroc de Radio Noroc.

0: Saturn să te ascult.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
2: La Radio Noroc.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 21. Radio Noroc. Asculți Radio Noroc, cel mai îndrăgit post de radio cu cea mai mare audiență din țară. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purtat de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin
1: tine. Să nu-ți cui dorul nimănui, cor și cui degeaba-l spui,

Radio Noroc, ora 22. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Cel mai ascultat post de radio din țară.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. Radio Noroc.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Radio Noroc. Cea mai frumoasă muzică.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

tot pentru ei și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iertă-mi de atâtea ori.

0: Doină, doină, cântec dulce, la Radio Noroc.
1: Dulce turturică, d'albă păsărică, hai să ne iubim, să ne drăgostim, la nouri, la soare, în frunze la răcoare, la stele, la lună, cântând împreună.

Liebe, ne simțeam, era un film. Și nor ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nor. O lume de culori.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.